0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio Bobovac.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

pismo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Vrijeme je da krenemo s realiziranjem našeg današnjeg programa. Dobro vam jutro. Pozdravljamo vas iz studija Radio Bobovca i želimo srdačnu dobrodošlicu svima na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i za sve vas koji nas pratite putem našeg web portala radiobobovac.com. 17. lipanj, krenuo je novi dan, novi sadržaj koji ćemo realizirati u našem programu. A reći ću odmah na početku da nam je temperatura 13 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče današnjeg dana, nadam se da će vam donijeti lijepe sadržaje i lijepe informacije, a uz program Radio Bobovca sve će biti lakše uz glazbu koju vam pripremam. Pored glazbenih sadržaja bit će tu i onih govornih koje ćemo odraditi tijekom današnjeg dana, a obzirom da se ljeto polako približava u onom pravom smislu i kalendarski, ali i vremenski, iako vremenski je već tu sa nekim oscilacijama i visokim temperaturama, a to ujedno znači i više druženja, više aktivnosti, što vjerujem svima vama pogoduje.

Jučer je u Orešu bila jedna lijepa manifestacija, odnosno održane su sportske igre mladih, gdje su djeca iz osnovne škole Vareš i Vareš Majdan uživali u onim lijepim sadržajima koje su im pripremili, tako da vjerujem da će ostati im u pamćenju. To je bilo za jučer, ali imamo i jednu najavu vezanu za sutrašnji dan, za 18.6. četvrtak, a to su planski radovi na elektroenergetskim objektima. Tako će sutra trafo područje Rajčevac od 10.30 do 14 sati biti bez napajanja električnom energijom. Obzirom da sam rekao sve ove važne servisne informacije, vrijeme je da najavim što vas to očekuje danas u našem programu. Prvi sat naše jutro i servisne informacije uz vremensku prognozu stanje na prometnicama, rubrika Vremeplov, izvješće iz policijske stanice Vareša u 9 sati, tu su i prve vijesti iz studija Radio Bobovca. Vrijeme od 9 do 10 provest ćemo uz prelistavanje dnevnog tiska, onako da možete uz jutarnju kavicu poslušati što vas to očekuje u nekoj od tiskovina, ili ako ste ih već kupili, onda lagano prelistati. U 10 sati vijesti iz studija Radio Bobovca. A onda poslije vijesti u 10 popodnevna, nije popodnevna panorama, nego je ritam života, koji će danas vam dati savjete kako da uredite svoje

tih važnih informacija. U 13. sati ponovno su na rasporedu vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon toga popodnevna panorama. A danas u popodnevnoj panorami, kao što smo to i najavili, imat ćemo goste gotovo cijeli ovaj tjedan. Danas ćemo ugostiti naše vrijedne članice karate kluba, to su Amina Likić, Helena Lukić i Elma Musa, koje će reći o svojim aktivnostima koje su odradile tijekom ove godine kada je karate klub u pitanju i sudjelovanje na Europskom prvenstvu u Bugarskoj, ali još mnogo tema o kojima ćemo razgovarati, tako da je preporuka da budete i danas sa nama u popodnevnoj panorami. I naravno, vrijeme od 15 do 16 sati predviđeno je za ponovno onaj, kako ćemo ga nazvati, servisni podsjetnik. Ukoliko ima nešto od onih važnih servisnih informacija, možete ih poslušati u tom terminu. A vrijeme od 16 sati pa sve ujutro do 8 sati provedite uz glazbu i neke od marketinških poruka. To bi bilo to što se tiče sadržaja za današnji dan i što vam sve pripremamo, i nadamo se da će sve vama odgovarati što smo onako odabrali. Na samom kraju red je da kažem dosta u ovom prvom javljanju, no prije toga ću pozdraviti sve članove kluba slušatelja, a ovog 17.6. poseban pozdrav uputiti našoj dugogodišnjoj članici koja slavi svoj rođendan, a to je Jozefina Marošević. Pa prije svega želimo vam dobro zdravlje, puno lijepih, sretnih trenutaka i dragih ljudi oko vas. Neka vam je sretan rođendan i neka vam ostane u posebnom pamćenju. A svima vama, cijenjeni slušatelji, poziv da i danas budete uz valove Radio Bobovca.

0: 8:15, dobro jutro poštovani slušatelji, drage naše, dragi naši, i vrijeme je za prvu servisnu informaciju. Ona nam po običaju kao i svakog drugog jutra stiže iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ivan je u najavi spomenuo da je temperatura zraka u Varešu trenutno 14 celzijevih stupnjeva, prekrasno je sunčano jutro. Ukoliko ste slobodni, ja toplo preporučam jednu laganu šetnicu. Ako niste, onda to bar uradite u večernjim satima. Što se tiče vremena jutros, prevladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno je bilo kratkotrajnih pljuskova po sjeveru Bosne. Temperatura zraka mjerena u 8 sati, Bjelašnica 10 stupnjeva, Sokolac 11, Livno 14, Sarajevo i Srebrenica 15, Banja Luka 16, Doboj, Drvar, Sanski most, Tuzla i Zvornik 17, Zenica 18, Bihać 19, Bijelja i Prijedor 20, Trebinje 21 stupanj, Grad Dačac i Mostar 22. Danas sunčano uz malo do umjerene oblačnost, u popodnevnim satima moguć poneki lokalni pljusak s grmljavinom u zapadnim, središnjim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stupanj, na jugu do 33. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerene oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stupnjeva.
1: Ako planirate kakve aktivnosti u narednim danima, a vezane su za vrijeme, saznajte i kako vas to vrijeme očekuje. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u popodnevnim satima, u središnjim istočnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stupnja.
0: Vrijeme u petak, 19.6. pretežito sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 18 stupnjeva, najviša dnevna uglavnom između 27 i 35 stupnjeva.
1: Subota, u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva.
0: Bioprognoza kaže prije podne u cijeloj zemlji, potom ugodnije, potom postupno sve toplije, u drugom dijelu dana sparno i vruće, mjestimično i nestabilno, što će uvjetovati relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Kronični bolesnici i meteoropati ne trebaju pretjerivati s aktivnostima i izlagati se dužem boravku na suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa. Poželjno je laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti i pratiti upute nadležnih službi.

0: Semafor. U nastavku ćemo o stanju na prometnicama. Prije toga ćemo spomenuti da je danas organizirano i druženje u restoranu Kugla u Ponikvi za sve dobrovoljne darivatelje krvi u organizaciji Crvenog križa Vareša. Počinje u 13 sati i želimo im jedno lijepo druženje i lijepu zabavu.
1: A kada su informacije o stanju na prometnicama u pitanju, evo što kažu iz Bihamka. Povoljni vremenski uvjeti pogoduju nesmetanom prometovanju na putevima u BiH. Ipak, apeliramo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uvjetima na putu. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Zbog bojevog gađanja danas će u vremenu od 8 do 16 sati doći do obustave prometa na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica, dionica od naselja Kola do naselja Stričići.
0: Zbog radova na redovitom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju neizmjenično jednom trakom.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima.
0: Na magistralnoj cesti Srbac-Dervente zbog radova do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa.
1: U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjica Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a prometuje se usporeno jednom trakom.
0: Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sad protiče uz kraća zadržavanja.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen promet za sva teretna vozila.
1: Imamo i najavljene radarske kontrole za danas. Područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na R467 ulica Krivajska, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Donjim Bakićima. A svima vama koji putujete, radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 17. lipnja, do kraja godine još ravno 200 dana, a danas se obilježava i Svjetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše.
0: Što se tiče rođendana, engleski kralj Edward I dugonogi Plantagenet rođen je 1239. u Londonu.
1: Njemački filozof Aleksandar Gottlieb Baumgarten učio je doktorskoj disertaciji, prvi put spomenut termin estetika. Rođen je 1714. u Berlinu.
0: Francuski skladatelj Charles-François Gounod, koji je s Camillem i Saint-Saënsom glavni predstavnik klasicizma u francuskoj glazbi 19. stoljeća, rođen je 1818. u Parizu.
1: Američki pisac i fotograf Karl van Vechten, pokrovitelj harlemske renesanse, rođen je 1880. u Sederepicu u Ajovi.
0: Ruski skladatelj Igor Fjodorović Stravinski, kojeg danas mnogi i na zapadu i u njegovoj rodnoj domovini smatraju najuticajnijim skladateljem glazbe 20. stoljeća, utjelovljenje kozmopolitskog Rusa, kojeg je časopis Time imenovao kao jednog od najuticajnijih ljudi prošlog stoljeća, rođen je 1882. u Lomonosovu u Rusiji.
1: Ruski šahist Igran Petrosjan, bivši svjetski šampion u šahu, rođen je 1929. u Tbilisi u Gruziji.
0: Američki kantautor, aranžer, glazbenik i producent Barry Manilow, rođen kao Barry Alan Pincus, s karijerom koja je trajala više od 50 godina, koji je prodao više od 75 milijuna ploča kao solo umjetnik širom svijeta, jedan od najprodavanijih svjetskih umjetnika, rođen je 1946. u Brooklynu.
1: Hrvatski političar Zlatko Mateša, bivši hrvatski vaterpolist, rođen je 1949. u Zagrebu.
0: Ruski šahovski velemajstor Petar Fidler rođen je 1976. u Sankt Petersburgu.
1: Američka tenisačica i bivši broj 1 Venus Sebony Star Williams, koja je u karijeri osvojila nevjerojatnih 45 VTA turnira, 33 u pojedinačnoj konkurenciji, 10 u igri ženskih parova, te 2 u mišovitim parovima, rođena je 1980. u Linwoodu u Kaliforniji.
0: I ciparski tenisač grčkog podrijetla Markos Bagdatis, čiji najveći uspjeh finale Australian Opena 2006. godine, rođen je 1985. u gradu Paramuta na Cipru.
1: Izdvojit ćemo i nekoliko događaja s današnjim datumom. Danska kraljica Margareta I, takozvanom Kalmarskom unijom, objedinila je 1397. pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku.
0: Vlad III. Tepeš napao je 1462. godine vojsku Mehmeda II.
1: Engleski moreplovac i gusar Francis Drake proglasio je 1579. suverenitet Engleske nad New Albionom, danas Kalifornijom.
0: Engleski pisac i političar Joseph Edison, kojeg su proslavili duhoviti, jasni, jezični, elegantni eseji, umro je 1719. u Londonu.
1: Engleski kirurg Joseph Lister 1867. je prvi put u povijesti medicine upotrijebio antiseptik kad je operirao svoju sestru Isabel.
0: Kip Slobode je stigao je 1885. u luku New Yorka na palubi francuske fregate Izer.
1: 1925. potpisan je Ženevski protokol kojim je zabranjena uporaba bojnih otrova u ratu. Protokol je potpisalo 29 zemalja.
0: U Versaju je 1939. održano posljednje javno giljotiranje u Francuskoj.
1: 1943. tiskan prvi broj lista Slobodna Dalmacija.
0: Island je 1944. postao nezavisna republika, pošto su se njegovi stanovnici na referendumu odlučili odvojiti od Danske.
1: Dr. Richard Lover u Chicagu je 1950. izveo prvu operaciju presađivanja bubrega.
0: Sovjetske trupe ugušile su 1953. pobunu u istočnoj Njemačkoj.
1: Rolling Stones su 1963. objavili debitanski single Come On.
0: Vrhovni sud SAD-a je 1963. u slučaju Školska oblast Abingtona protiv Šempa protiv recitiranja stihova iz Biblije i Očenaša u državnim školama.
1: Kina je 1967. izvela probu prve hidrogenske bombe.
0: SAD i Japan potpisali su 1971. sporazum o vraćanju otoka Okinave pod suverenitet Japana 72.
1: U Zagrebu 1972. otvoren Dom sportova.
0: 1989. je osnovana Hrvatska demokratska zajednica HDZ.
1: Demonstranti protiv vlade Rumunjske vratili su se 1990. na ulice Bukurešta nekoliko dana nakon sukoba s policijom i rudarima lojalnim vladi, a u kojima je poginulo 5 osoba, nekoliko desetina ranjeno.
0: Parlament Južne Afrike ukinuo je 1991. posljednji zakon na kojem je od 1950. bila zasnovana politika apartheida.
1: Ministarstvo Jugoslavije za telekomunikacije izdalo 1997. rješenje o zabrani rada većeg broja privatnih i neovisnih radiopostaja.
0: Međunarodna organizacija rada usvojila je 1999. sporazum o zabrani najgorih formi prisilnog rada djece, uključujući ropstvo i nasilnu rekrutaciju.
1: Egipatski arheolozi priopćili 2002. da su blizu piramida u Gizi našli najstariji nedirnuti sarkofag star oko 4500 godina.
0: Od posljedica moždanog udara umro je 2007. Talijanski arhitekt i modni kreator Gianfranco Ferre, umjetnički direktor modne kuće Christian Dior, poznati kao arhitekt talijanske mode, Ferre je započeo karijeru 1970. godine.
1: I još jedan događaj, srpski glumac i pjevač Vlastimir Đuza Stojiljković, koji je veliku popularnost stekao filmom Ljubav i moda, za koji je otpjevao pjesmu Devojko mala, te ulogom Rodoljuba Petrovića u seriji Pozorište u kući, umro je 2015. u Beogradu.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. A u protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda, kontroliran je 21 vozilo i vozač. Izvršeno je 6 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 5 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod izrečenom zaštitom mjere. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Na sjednici Vijeća ministara BiH zakazano je za danas 17. lipnja. Pred ministrima će se naći obiman dnevni red s nizom prijedloga, odluka te informacija i izvješća, među kojima su između ostalog prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, prijedlog plana razminiranja u BiH za 2026. godinu te informacije o stanju Fonda za reformu javne uprave. Na predloženom dnevnom redu više je desetina točaka koje obuhvaćaju različite oblasti rada institucija BiH, a ministri će između ostalog razmatrati i odluke koje se odnose na dodjelu prostora Ministarstvu sigurnosti BiH za uspostavu ureda za azil i tim za odgovor na kompjuterske incidente, kao i dopune odluke o dodatku na plaće zaposlenih u Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH. Planirano je i razmatranje više pravilnika, uključujući pravilnik o izgledu odora sudske policije, pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju i poklone, kao i pravilnik o kategorizaciji sportaša na razini države. Vijesti.
1: Među važnim temama su izmjena liste opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora, kao imenovanje članova Vijeća za mjeriteljstvo BiH. Ministri će razmatrati niz informacija koje se odnose na reformske procese i sektorske politike, uključujući provedbu preporuka GRECO-a, stanje organske proizvodnje u BiH, te aktivnosti u oblasti obrane, uključujući programe tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog vojnog personala. Na dnevnom redu su i brojna izvješća o radu institucija, implementaciji strateških dokumenata, među kojima izvješća o izvršenju proračuna institucija BiH, o financijskom upravljanju i kontroli, o borbi protiv pranja novca, o upravljanju granicom, kao i provedbi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Predviđeno je razmatranje izvješća o radu više agencija i tijela na razini BiH, kao i analiza iz oblasti vanjsko-trgovinske razmjene migracija. Također, ministri će se izjasniti o prijedlogu za zaključivanje memoranduma o suradnji u oblasti turizma između BiH i države Katar.
0: Vijesti. Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio ono o čemu se već dugo govori, da će najvjerojatnije biti kandidat za predsjednika tog entiteta na predstojećim listopadskim izborima. Ipak, ističe, konačna odluka o tome će biti donesena uskoro na organima stranke. Kako se saznaje, SNSD će sa imenima kandidata javno izaći u prvim danima narednog mjeseca. Prema njegovim riječima, funkcija predsjednika Republike Srpske bit će u fokusu predizborne kampanje. Svi udari i sva priča će se svoditi na predsjednika Republike Srpske zato što on predlaže mandatara i to će raditi opozicija, posebno jer ne mogu napraviti skupštinsku većinu. Njima će fokus biti na funkciji predsjednika RS-a, rekao je Minić za ATV. Kandidatkinja za člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda najvjerojatnije će ponovno biti Željka Cvijanović.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Europski parlament raspravljao je o budućnosti Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, uključujući izvješće Europske komisije za 2025. o Bosni i Hercegovini. Rasprava je pokazala da Bosna i Hercegovina zaostaje za pojedinim zemljama regije, posebno u poređenju s Albanijom i Crnom Gorom, koje bilježe značajan napredak na europskom putu. Od nekih tehničkih procesa, proširenje Europske unije postalo je geopolitičko pitanje. Europski parlament raspravljao je o budućnosti zemalja regije u trenutku kad Brisel nastoji ojačati svoj utjecaj u regiji i ubrzati integracije zemalja kandidata. Crna Gora i dalje se izdvaja kao država koja je najdalje odmakla u pregovorima s Europskom unijom i kandidat je najbliži članstvu. Također, Albanija je predstavljena kao jedna od uspješnijih priča procesa proširenja. Posebno je istaknuta potreba dodatnog jačanja zaštite okoliša, prirodnih resursa i životinja te održivog razvoja turizma.
0: Vijesti. Pohvaljen je reformski napredak zemlje koja je u posljednjih 13 mjeseci otvorila sve pregovaračke klastere. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, tijekom rasprave istaknuti su brojni problemi. Od turbulentne prošlosti i složene političke strukture do sporih reformi, ovisnosti o zastarjelim sustavima, ranjivosti pred vanjskim pritiscima te nemogućnosti domaćih političkih aktera da postignu dogovor o ključnim pitanjima. Problemi su i secesionističke tendencije te slab pravosudni sustav. Rasprava o budućnosti Zapadnog Balkana bit će nastavljena danas kada će zastupnici Europskog parlamenta glasovati o izvješćima i preporukama za zemlje regiona. Ishod glasovanja pokazat će kakve poruke Strasbourg šalje kandidatima za članstvo u Europskoj uniji.
2: Vijesti.
1: Odigrana je utakmica grupe I na FIFA svjetskom prvenstvu između reprezentacija Senegala I Francuska. Susret je završen pobjedom Francuske rezultatom 3:1. Nogometaši Norveške na odličan su način započeli nastup na svjetskom prvenstvu, slavivši selekciju Iraka rezultatom 4:1 u susretu prvog kola skupine I odigranom na stadionu Gillette u Foxborgu. Norveška je tako osvojila prva 3 boda na turniru I izjednačila se s Francuskom na vrhu skupine I, dok su Senegal I Irak nakon prvog kola ostali bez bodova. U narednoj rundi sastat će se Francuska I Irak, odnosno Senegal-Norveška.
0: Vijesti. U dvoboju prvog kola skupine I svjetskog nogometnog prvenstva u San Franciscu je Austrija svladala debitanta Jordan 3:1. Nogometaši Argentine na impresivan su način otvorili nastup na svjetskom prvenstvu svladavši selekciju Alžira rezultatom 3:0 s 3 pogotka Lea Messija u susretu prvog kola odigranom na stadionu Arrowhead u Kansas Cityu. Aktualni svjetski prvaci tako su napravili prvi korak ka obrani titule osvojene na prethodnom mundijalu. Argentina je tako osvojila prva 3 boda u skupini, a u narednom kolu očekuje duel protiv Austrije. U drugom susretu skupine snage će odmjeriti Jordan I Alžir. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 16 celzijevih stupnjeva, 9 sati 5 i pol minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti Radio Bobovca, prve

Započinjemo s prelistavanjem dnevnog tiska u programu Radio Bobovca, a saznat ćemo što danas pišu nezavisne. Izdvojili smo nekoliko naslova. SNSD je otkrio karte za izbore, što čeka opozicija. Ruski ultradiskont s 20% nižim cijenama vraća se u BiH. Tajnovitost u Americi, što zaista sadrži sporazum s Iranom. Austrija slomila otpor hrabrog Jordana i pobjedom otvorila nastup na mundijalu. Matičari otkrili zanimljive podatke o mladencima u Banja Luci. Nezavisne dalje pišu, raste interesiranje za pelet u BiH, cijene i do 684 marke po toni. Suzana Mančić postaje baka, oglasila se najljepšim vijestima. Počelo slaganje izbornih lista, poznata prva imena kandidata. Institucije BiH uštedjele na plaćama, a milijune potrošile na putovanja i kirije. Živa u termometru, skače do 36 stupnjeva, pred nama prvi val, prvi pravi ljetni vikend. Toliko o pisanju nezavisnih novina.

Ako vas zanima što danas možete pročitati u Oslobođenju, saznat ćete u nastavku. Na drugoj i trećoj strani ne ide vjetropark na privatnu zemlju. Neizvjestan izbor sudaca Ustavnog suda. Čović obećao da će Dom naroda proraditi. Na četvrtoj i petoj strani čitajte Dijalog gradi i njeguje dobro. Struja crkla nakon obrazloženja Zore Vidović. Na šestoj i sedmoj strani Europa lovi srpsku istinu. Priznao krivicu i brine o obitelji stradalog. Veliki gimnazijski jubilej, 60 godina mature. Roditeljske kuće trebaju održivu podršku. Fokus je na mladima. Rubrika Regija, hoće li NIS nastaviti da radi? A u rubrici Svijet, Trump najavio fokus na kraj rata u Ukrajini. Europska unija se štiti od novih prijetnji. Bili su ovo naslovi iz Oslobođenja.

9:20, 6:30 minuta, listamo dnevni tisak i dalje, došli smo do večernjeg lista koji ove srijede piše. Plan formacija 3-4-2-1, otkrivamo tko će igrati, ovako će Hrvatska krenuti protiv Engleske, jedan igrač se nametnuo. Nakon sporazuma o okončanju rata s Iranom, cijene nafte pale na najnižu razinu, cijene goriva u BiH jeftinije, evo koliko koštaju jutros. Inflacija uzima danak, trgovci otkrili detalje čega se sve građani BiH odriču zbog visokih cijena. Pred nama je prvi toplinski val ovog ljeta, a dokle idu temperature narednih dana. Bartulica u EU parlamentu o Thompsonu u širokom brijegu, što je poručio. Sredstva za prvu pomoć, ovaj korov prava je riznica zdravlja, liječi infekcije, kašalj pomaže kod žgaravice, potiče probavu. Spektakl hrvatskih navijača, parada s konjima i divovskom zastavom. Bar u Hrvatskoj oduševio goste, dok BiH i Hrvatska igraju na svjetskom prvenstvu, vino je besplatno. Skupina J, Austrija skladala debitanta Jordan na svjetskom prvenstvu s 3-1. Sudar Titana, što je Kane rekao o Modriću. Što će Texas, navijači vatrenih iz Novog Travnika u Dallasu napravili ludnicu. Messi hat-trikom ispisao povijest, Haaland sjajan u pobjedi Norveške. Rastu napetosti, Trump kritizirao izraelsku taktiku, previše ljudi je ubijeno. Više od 139.000 panela, velik projekt u BiH, gdje niče solarna elektrana. Impresivan poslovni projekt u Posušju, nešto što do sad nije viđeno. Crni scenarij za BiH nakon 8 godina vraćaju nas na sivu listu. Tko je kriv i zašto? U srpnju povećanje braniteljskih naknada u federaciji, koliko bi trebalo iznositi? Vijeće ministara o izmjeni liste opojnih droga, darovima, kategorizaciji sportaša. Velika promjena u BiH od 20. srpnja, instant plaćanje. Stanje na cestama u BiH gdje su zastoji i preusmjeravanja. Kontroverzni milijarder s Balkana podigao crkvu od 20 milijuna eura. Liga prvaka i konferencijska liga, a to su Borac, Sarajevo i Velež doznali protivnike u Europi. Mbappe čudastim pogotkom potvrdio prvu pobjedu Francuske na svjetskom prvenstvu. Potpisani ugovori za 25 projekata u Hercegovini vrijednih više od 2,1 milijun. Važno za sve radnike u Njemačkoj kakva se velika promjena sprema. Papa pohvalio sporazum Amerike i Irana, hvala Bogu, nadam se da je stvarno gotovo. Čović nakon preuzimanja dužnosti o budućnosti OHR-a, plinskom projektu u Hercegovini i drugim temama. Ovo su ljetne cijene parkiranja.

Parkiranje u 20 gradova na obali od 30 centi do 20 eura za sat vremena. Stižu nove novčanice KM konvertibilne marke sa zaštitom kakvo ima euro. Kako će izgledati naš novac? Stižu odlične vijesti za vozača u BiH, gorivo bi moglo pojeftiniti na 2,5 marke po litri. Izdvajamo još iz današnjeg večernjeg lista. Procurilo navodnih 14 točaka mirovnog sporazuma Sjedinjenih Država i Irana. Željena Zovko, Europska unija mora odgovoriti što želi s BiH i malobrojnim Hrvatima koji u njoj žive. Kriminalci više ne trebaju oružje, u BiH su svi mete, a ovi slučajevi to potvrđuju. Drama kod Mostara, slobio sam obje noge, a onda pješačio kilometar da pozovem pomoć nakon prometne nezgode. Oprez u Teksasu, policija izdala upute za hrvatske navijače. Pročitajte ovog 17. lipnja u večernjem listu sve o novom pohodu vatrenih na svjetski tron, ekskluzivni intervju s Draganom Čovićem te detalje o prvom toplinskom valu. Dragan Čović u intervju povodom predstavljanja knjige Menadžerski pristup životu. Menadžersko iskustvo nas uči tražiti treći put koji dovodi do suradnje u kojoj svi dobivaju. Osiguranje u sve nestabilnijem svijetu, zlato se vraća ulozi dominantno sigurnog utočišta. Sretno vatreni, Hrvatska otvara nastup na svjetskom prvenstvu utakmicom protiv Engleske u 22 sata. Naši heroji iz Rusije i Katara još uvijek dostojni rezultata za pamćenje. Sljedeći naslov, ovog lipnja ćemo konačno imati i ljeto. Stiže prvi toplinski val, vraćaju se i tropske noći. Dalibor Milas, crkva koja se poziva na evanđelje, ne može biti mirni ukras poretka. Nakon 12 godina, orgulje mira ponovno odjekuju Vidovicama. Hobi, ali i posao na području Gruda ima čak 15.000 stabala maslina. Toliko o pisanju današnjeg večernjeg lista.

9:37, listamo i dnevni list za kraj pregleda dnevnog tiska ove srijede 17. lipnja. A dnevni piše, ludilo na tržištu, cijena stana u BiH na povijesnom maksimumu. Čović, redovita sjednica Doma naroda 30. lipnja. Katastrofa BH politike, Bosna i Hercegovina ponovno na sivoj listi Moneyval, naslov pod znakom pitanja. Vjerujete li Dodiku ili vlastitim očima? Nedostaje novca, gradnja počela 2019. rok probijen prije 3 godine. Rubrika BiH donosi, dijete udario Mercedes u Mostaru. Nastavak štrajka u pravosuđu nakon povećanja plaća. Sjedinjene države dale rok. Katastrofa BH politike, BiH ponovno na sivoj listi. Rubrika Vijesti svijeta donosi, prvi iranski tankeri prošli blokadu. Novi detalji o sporazumu Sjedinjenih država i Irana. Trump u Europi preko noći ukinuo pristup najmoćnijim AI alatima. Dok zasjeda G7 kod Putina, stižu čelnici država ASEAN-a. Objavljen sporazum Sjedinjenih država i Irana ima 14 točaka. Lavrov, bilo bi dobro da Ukrajina uđe u Europsku uniju. Rubrika Svjetsko prvenstvo donosi, koga će Dalić staviti u vrh hrvatskog napada. Faruk Hadžibegić za dnevni list, možemo biti prvi na ljestvici. Bejzli, naša najbolja igra, otkad sam na klupi All Whitesa. Henderson, Hrvatska nije samo Modrić. U rubrici sporta izdvajamo, Jan Radenković zablistao sa 6 titula šampiona BiH. Aljoša Stanić osvojio 6 titula prvaka. Vijesti u dnevnom listu iz rubrike Crna kronika, kako je Sky u BiH povezao sve. Rubrika Lifestyle, svaka droga razara, preventivna kampanja za život bez ovisnosti. Ovo su bili samo neki od naslova iz današnjeg dnevnog lista.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i zamjenik predsjednika Naroda i pravde Denis Zvizdić govorio je o mogućem vraćanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, upozoravajući da bi takva odluka mogla proizvesti ozbiljne posljedice po državu, bankarski sektor i investicijsku klimu. Mjesecima smo upozoravali Vijeće ministara da usvoji potrebne zakone i da ne dovede BiH u situaciju da će biti izrečena mjera stavljanja na sivu listu Manivala, što će napraviti ogromne probleme i bankarskom sektoru i reputaciji Bosne i Hercegovine i investicijama u Bosni i Hercegovini, a u konačnici svim građanima Bosne i Hercegovine. Ocijenio je da su pojedini ministri, prvenstveno oni iz SNSD-a, spremni nanijeti štetu građanima kako bi ostali dosljedni politici blokada. Skidanje sa sive liste daleko je dugotrajniji i ozbiljniji proces nego što je bio ovaj mali napor da se usvoje preostala dva zakona. Dodao je da je ključni problem u zakonu o upravljanju nelegalnom imovinom, što predstavnici SNSD-a ne žele da nadležnost pripadne državnim institucijama, što nije prihvatljivo ni za Manival ni za međunarodne institucije. Vijesti.
1: Zvizdić smatra da Bosna i Hercegovina ne može ostvariti značajniji napredak na europskom putu dok SNSD ostane važan politički faktor na državnoj razini u entitetu Republika Srpska. Ako SNSD ostane dio vlasti nakon narednih izbora, ova blokada bi se nastavila jer Moskva želi da Bosna i Hercegovina ostane nefunkcionalna i podijeljena država. Tada bi razgovori o europskim integracijama postali besmisleni, istakao je, da rezultati postoje tamo gdje SNSD nema mogućnost blokade. Od početka 2025. nakon raskida koalicije sa SNSD-om u predstavničkom domu za 16 mjeseci usvojili smo 48 zakona. Tamo gdje SNSD nema mogućnost blokade, rezultati postoje. Tamo gdje ima mogućnost blokade, kao u Domu naroda, procesi stoje. Naglasio je da postoje proeuropske političke snage iz cijele BiH koje mogu realizirati i domaće i europske obveze.
0: Vijesti. Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić ponovno se oglasila o rekonstrukciji mosta Arsaevi, te je govorila o novom roku za završetak radova. Iako su radovi na rekonstrukciji ovog mosta trebali biti okončani još početkom lipnja, situacija na gradilištu daleko je od toga, a Karić je u video snimku govorila o trenutnoj fazi radova. Radnici su na terenu, danas misleći na utorak, vršila se reparacija same ograde, radi se na ojačanju metalnih stubova koje je zahvatila korozija. Rok za izvođenje radova u skladu s građevinskim dnevnikom i evidencijama nadzora je 5.7. rekla je Karić. Ponovila je kako će most biti stabilan i siguran. Trudimo se da u suradnji sa izvođačem i nadzorom radovi budu izvedeni na najkvalitetniji mogući način i da nakon 24 godine od izgradnje ovog mosta konačno imamo most sa sustavom za odvodnju, most koji će biti čist, lijep, uredan i ono što je najvažnije, stabilan i siguran za sve naše sugrađane, zaključila je načelnica ove sarajevske općine.
1: Vijesti. Cijena goriva u Bosni i Hercegovini bilježe novi blagi pad, što je dobra vijest za vozače širom zemlje. Pad cijena goriva u BiH povezuje se s kretanjima na svjetskom tržištu nafte, gdje nakon postizanja okvirnog dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je došlo do smirivanja geopolitičkih tenzija i pada cijene energenata. Prema dostupnim podacima, najniža cijena benzina jutros iznosi 2 marke 75 feringa po litri, dok se dizel prodaje po najnižoj cijeni od 2 marke 84 feringa po litri. Na globalnim burzama zabilježen je pad cijena sirove nafte, pri čemu Brent nafta iznosi oko 80,7 dolara po barelu, dok je WTI pao na 77,8 dolara. Analitičari ističu da stabilizacija odnosa na Bliskom istoku može dovesti do dodatnog smanjenja cijena u narednom razdoblju. U BiH se već tjednima bilježi postupno spuštanje maloprodajnih cijena goriva, a prema riječima stručnjaka za energente Almira Bačarevića, moguća su dodatna pojeftinjenja od 5 do 10 feninga u narednim danima ukoliko se trend na svjetskom tržištu nastavi.
0: Vijesti. Sport. Danas će u Nijonu u 12 sati biti izučeni parovi drugog pretkola Lige prvaka, a u Žebu će se naći i prvak BiH Borac. Borac je jučer saznao da će u prvom pretkolu igrati protiv Bugarskog Lepskog, a UEFA jutros objavila je potencijalne protivnike banjalučkog tima u drugom pretkolu. Ukoliko izbaci Levski, potencijalni protivnici Borca u drugom pretkolu će biti pobjednik duela Bikingur sa Islanda, Gjor iz Mađarske. Pobjednik duela Kajrat iz Kazahstana i Sutjeske iz Crne Gore. Pobjednik duela Vizbek Bjelorusija i i Univerzitetea Craiova Rumunjska. Pobjednik duela Florija Talinin Estonija Liberija 1999 Tbilisi iz Gruzije i pobjednik duela Petro Kubu Moldavija Egnatija Albanija i Litun Švicarska. Vijesti.
1: UEFA je objavila raspored potencijalnih protivnika Sarajeva, Veleža, Zrinskog i Borca u drugom pretkolu konferencijske lige. Velež, Zrinski i Borac su nositelji, a Sarajevo ne nositelji u ovoj fazi natjecanja. Sarajevo, ukoliko izbaci finski Inter Turku u prvom pretkolu, u drugom će dobiti jednog od sljedećih protivnika: Braga Portugal, Bašak Šehir Turska, Bran Norveška, Sion Švicarska, te pobjednik duela Marsaklos Malta, Pjunik Armenija. Velež također, ako prođe prvo pretkolo u kojem se sastaje s moldavskim Milsamijem, će u drugom kolu odmjeriti snage s jednim od sljedećih ekipa: DAK 1904 Slovačka, Paksi Mađarska, Bravo Slovenija, pobjednik duela Dečić Crna Gora, Lipaja Latvija ili pobjednik duela CSKA Sofija Bugarska, Derry City Irska. Zrinski je izravni sudionik drugog pretkola, potencijalni protivnici su mu Motherwell, Škotska, IFK Göteborg, Švedska, Polisija, Ukrajina, Valur, Island ili Kovarain, Sjeverna Irska. Borac će u drugom pretkolu sudjelovati ukoliko ispadne iz prvog pretkola Lige prvaka od Levskog, a mogući rivali su mu poraženi iz duela Petroklub Moldavija i Gnjatija Albanija, poraženi iz duela Vitebsk, Bjelorusija, Univerzita, Krajlova, Rumunjska, poraženi iz duela Klasik, Island, Arter, Bissen, Luksemburg. Ždrijeb drugog pretkola konferencijske lige danas je u 14 sati u Nijon.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 18 stupnjeva, 10 sati 7 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Došlo vrijeme za novi ritam života u programu vašeg i našeg radija. Za početak, poštovani slušatelji, u ovoj emisiji imamo super ideje za uređenje dvorišta koje traže samo malo vremena i kreativnosti. Ljetno uređenje dvorišta ne mora biti skup niti dugotrajan projekt, nekoliko on budžet savjeta za uređenje okućnice mogu napraviti ogroman pomak i pretvoriti običnu zelenu površinu u pravu oazu. U nastavku emisije zato donosimo ideje za jeftino uređenje dvorišta koje uključuju i dosta uradi sam projekata za vanjski namještaj i inspiraciju za sitne preinake, a sve kako biste stvorili dvorište u kojem ćete obožavati i provoditi svaki slobodni trenutak. Pa prvi savjet kaže, instalirajte ljuljačku. Ljuljačke su savršen dodatak dvorištu za svakoga tko se voli izležavati na suncu, a usto su jednostavne za postavljanje i cjenovno su pristupačne. Kupite ili sami napravite ljuljačku i objesite na stražnji trijem ili pričvrstite za drvo. Obložite ljuljačku jastucima i dekama kako biste stvorili idealno mjesto za opuštanje. Dodajte dašak boje. Na staru ogradu ili stupove dodajte dašak boje. Vanjski prostori s elementima poput stupova, vrtnih zidova i paravana u svim mogućim nijansama podižu raspoloženje. Odaberite nijansu koja će u šaranjelu cvijeća dodatno istaknuti i neutralnu nijansu ako vas privlači prirodni dizajn i uređenje dvorišta. Izradite svoje viseće žardinjere, a ako ste obožavatelji cvjetnih gredica, ali nemate prostora, postavite viseće žardinjere, kupite ili napravite drvene kutije za žardinjere, pazeći da izbušite rupe za drenažu na dnu svake žardinjere. Pročistite kuke i lance na njima kako biste ih mogli složiti jedno iznad druge, a napunite ih svojim omiljenim sukulentima, biljem ili cvijećem, pa ih objesite na strop trijema, natkrivene terase ili pergole. Uzgojite začinski vrt. Ne morate imati veliki prostor za uzgoj povrća, voća ili začinskog bilja. Možete biti kreativni s idejama za začinski vrt i uzgajati se u jednoj velikoj posudi žardinjeri ili u nizu manjih posuda za vrtlarenje. A ako ste početnik u vrtlarenju ili imate malo vremena za održavanje vrta, ideje za vrt s ljekovitim biljem su jednostavne, a daju poseban užitak. Posadite biljke čak i u uskom prostoru. Ako želite posaditi više vrsta biljaka, ali imate manju parcelu, imamo pametne ideje za uski vrt. Jedna od najboljih je postaviti uzgred uredne uzignute gredice i posaditi biljke u slojevima jednu iza druge, od visokih preko srednjih do niskih, kako bi se vidjele kad narastu. Stvorite noćni vrt. Dobre ideje za vanjsku rasvjetu ključne su za stvaranje savršenog ambijenta na otvorenom, a uvijek daju posebnu atmosferu na društvenim događanjima. Pažljivo odabrana vanjska rasvjeta i lampice će sve omotati toplim sjajem i stvoriti mali krov od svjetla koji doslovno zbližava ljude. Napravite i vertikalni zid od bilja. Ideje za okomite vrtove su nepresušne, od živih zidova do šarenih lončanica na terasama. Nemojte se bojati koristiti visoke ili uspravne biljke kako biste naglasili njihovu okomitost. S vertikalnim vrtovima može biti teško raditi, ali oni su često zanimljiviji od klasičnih horizontalnih. Definirajte prostor tepihom. Za dvorišta, vrtove, krovne vrtove, terase ili druge okućnice, tepih može biti koristan način za definiranje lunch zone i prostora za odmor. Odaberite vanjski tepih koji ima upečatljiv dizajn, ali je otporan na vodu i vremenske uvjete, kao što je reciklirano PET vlakno koje daje drugi život plastičnim bocama. Iskoristite stare predmete. Upečatljivi stari predmeti kojih se ne želite riješiti sjajan su način za dekoriranje vrtova. U njih možete posaditi biljke, a mogu poslužiti i kao stalaža. A kako svoj vrt učiniti još ljepšim? Dizajniranje vrtova, za razliku od samog vrtlarenja, početna je točka za postizanje lijepog vrta. Baš poput sobe koja je dobro osmišljena, trik za planiranje vrta je uzeti u obzir kako se prostor koristi, kako želite da se osjećate u njemu, kakva mu je funkcionalnost, koju paletu boja koristite, te na kraju kakva je vaša osobnost, u čemu uživate u vrtu i koje su vaše omiljene vrtne biljke. Evo što treba uzeti u obzir. Razmišljajte o prostoru kao o cjelini. Je li oku ugodan? Privlačenje oka na niz fokalnih točaka daje vrtu višedimenzionalni interes.
Mala stabla koja izgledaju dobro u svim godišnjim dobima, kao što je japanska vrba, jedan su od načina da se naglasi područje. Također, namještaj predmeti poput vanjskog tepiha ili ogledala isto funkcioniraju. A kako se želite osjećati u svom vrtu? Emocije igraju veliku ulogu u tome kako doživljavamo prostor. Napravite popis onoga što vam je važno. Na primjer, želite li se osjećati opušteno? Onda bi hidromasažna kada, sauna ili prostor za jogu mogli biti dobra ideja. Jesu li zabava i igra važni? U tom slučaju možete razmotriti, ubaciti stol za tenis ili stolni nogomet. Igrajte se osjetilima. Vrt koji doista hrani dušu nije temelj samo na izgledu. Miris, zvuk, kretanje, svjetlo i tekstura također igraju svoju ulogu, a njihovo dodavanje učinit će vaš vrt posebnim. Za senzorni vrt kombinirajte osjetljive trave kao što je stipa tenuissima s vrlo mirisnim cvjetovima jarkih boja. Prekrite pergole glicinijom i ružama kako bi se njihov miris širio zrakom. Učinite ga i funkcionalnim. Mnogi od nas pokušavaju maksimalno iskoristiti vrtni prostor, pa na vrtove gledamo kao prostor za povezivanje s prijateljima i obitelji. U tom slučaju nužno je imati mjesto za druženje. Zabavne vrtne ideje i vanjske kuhinje savršen su primjer za to, jer kuhanje može biti takva zajednička aktivnost. Zabava se ne mora zaustaviti ni na roštilju, možete sagraditi cijeli kuhinski prostor zajedno s roštiljem, pečnicom za picu i prostorom za pripremu. Vanjski tuševi također su super ideja za jeftino uređenje dvorišta, pogotovo ako je riječ o posjedima na obali ili uz jezero. Vanjski tuš ili kadu ne može biti lakše postaviti, topla voda se može jednostavno spojiti preko postojeće vanjske slavine. A odabir boja je šlag na torti. Koju paletu želite? Istražite biljke, cvijeće, drveće i grmlje koje odgovaraju vašoj estetici i ograničite shemu vrtnih boja na najviše njih 5.

0: Slušate emisiju Ritam života. Druga tema govori o zalivanju sobnih biljaka ljeti. Pa poslušajte savjete uz pomoć kojih će vaše bilje biti lijepo, njegovano i nikad žedno.
1: Ljeto je razdoblje intenzivnog rasta za većinu sobnih biljaka. Više sunčeve svjetlosti, više temperature potiču razvoj novih listova i izboja, ali istovremeno povećavaju potrebu za vodom. Pravilno zalijevanje tijekom ljetnih mjeseci ključno je za održavanje zdravlja i ljepote sobnih biljaka, no važno je pronaći ravnotežu jer previše vode može biti jednako štetno kao i premalo.
0: A kako ljetne vrućine utječu na sobne biljke? Tijekom ljeta biljke brže gube vlagu kroz lišća, a supstrat u teglama isušuje se znatno brže nego tijekom hladnijeg dijela godine. Biljke smještene na osunčanim prozorima, balkonima ili terasama posebno su izložene povećanom isparavanju. Osim temperature, na potrebe biljaka za vodom utječu i veličina posude, vrsta supstrata, veličina biljke, te razina vlažnosti u zraku i prostoru.
1: Vjerojatno se pitate kada je najbolje zalijevati sobne biljke. Najbolje vrijeme za zalijevanje je rano ujutro ili kasno navečer kada temperature nisu previsoke. Tada biljka može učinkovitije upiti vodu, a manji je rizik od naglog isparivanja. Zalijevanje tijekom najtoplijeg dijela dana nije idealno jer se supstrat brže zagrijava, a dio vode može ispariti prije nego što dođe do korijena.
0: Trebali biljka vodu. Jedna od najčešćih pogrešaka je zalijevanje prema rasporedu bez provjere stvarne vlažnosti zemlje. Prije zalijevanja preporuča se prstom provjeriti gornjih nekoliko centimetara supstrata. Ako je površinski sloj suh, većina biljaka ne treba vodu. Ako je zemlja još uvijek vlažna, zalijevanje je bolje odgoditi na nekoliko dana.
1: Koliko vode je dovoljno? Prilikom zalijevanja vode treba dodavati dok ne počne izlaziti kroz drenažne otvore na dnu posude. Na taj način osigurava se da je cijeli korijenski sustav ravnomjerno navlažen. Višak vode iz podloška potrebno je izliti nakon 10 do 15 minuta kako korijen ne bi stajao u vodi, što može uzrokovati truljenje.
0: Različite biljke imaju i različite potrebe, tako tropske zelene biljke poput monstere, filodendrona, spatifiluma i sličnih vrsta tijekom ljeta vole umjereno vlažan supstrat. Potrebno ih je zalijevati redovito, ali ne pretjerano.
1: Sukulenti i kaktusi, ove biljke skladište vodu u svojim listovima i stabljikama, pa ih treba zalijevati znatno rjeđe. Između dva zalijevanja zemlja se treba gotovo potpuno osušiti.
0: Cvatuće sobne biljke, orhideje, anturi i druge cvatuće vrste često imaju povećane potrebe za vodom tijekom razdoblja cvatnje, ali ne podnose dugotrajno zadržavanje vlage oko korijena.
1: Ako se pitate što je s povećanjem vlažnosti zraka, tijekom ljetnih vrućina i rada klima uređaja zrak u prostoru može postati vrlo suh. Mnogim tropskim biljkama pogoduje viša vlažnost zraka, to se može postići povremenim orošavanjem lišća, postavljanjem posudica s vodom u blizini biljaka, grupiranjem više biljaka na jednom mjestu i korištenjem oblaživača zraka.
0: A što učiniti tijekom godišnjeg odmora? Ako planirate izbivati nekoliko dana ili tjedana, biljke je potrebno pripremiti unaprijed. Preporuča se premjestiti ih dalje od izravnog sunca, dobro ih zaliti prije odlaska, koristiti sustave za postupno navodnjavanje ili zamoliti člana obitelji ili prijatelja da povremeno provjeri stanje biljaka.
1: A tu su i znakovi nepravilnog zalijevanja. Nedostatak vode može uzrokovati venuće, sušenje vrhova lista i spori rast. S druge strane, prekomjerno zalijevanje često se očituje žučenjem listova, neugodnim mirisom zemlje i pojavom plijesni na površini supstrata. Pravodobno prepoznavanje ovih simptoma omogućuje brzo reagiranje i sprečavanje trajna oštećenja biljke. Zaključno, ljetni mjeseci zahtijevaju nešto više pažnje kada je riječ o njezi sobnih biljaka. Umjesto zalijevanja prema unaprijed određenom rasporedu, važno je pratiti stanje supstrata i potrebe pojedine vrste. Pravilna količina vode, odgovarajuća vlažnost zraka i zaštita od ekstremnih vrućina pomoći će da sobne biljke ostanu zdrave, bujne i dekorativne tijekom cijelog ljeta.

0: 7:37 minuta u ritmu života idemo na put. Ljeto je i vrijeme je da se putuje, a mi vam predlažemo, ukoliko imate dovoljno sredstava, da posjetite talijansku Sardiniju. Sardinija se već dugo spominje kao jedno od najljepših mjesta za ljetovanje na Mediteranu, ali prema novom istraživanju turističke agencije Sail Croatia, nije samo lijepa, nego i jedna od najzanimljivijih destinacija za putnike koji velik dio odmora žele provesti na plaži. U istraživanju je analizirano 40 svjetskih obalnih destinacija prema broju plaža, vodenih aktivnosti, izleta, restorana, povijesnih atrakcija, avanturističkih sportova i tura u prirodi, a Sardinija je osvojila maksimalnih 100 bodova.
1: Ovaj talijanski otok ima čak 541 plažu od glamuroznih uvala Costa Smeralde do divljih dijelova istočne obale, a uz more nudi planinske ceste, arheološke lokalitete, srednjovjekovne gradove, odličnu hranu i brojne izlete. Na jugu Kaljari privlači starom četvrti Kasteljo, ribljim restoranima i pogledima prema zaljevu. Središnjoj Nuoro otkriva suroviju planinsku stranu otoka. Ogliastra je idealna za planinarenje i dramatične obalne krajolike, dok Algero na sjeverozapadu donosi katalonski utjecaj, španjolsku kuhinju i srednjovjekovnu arhitekturu. Iako je teško izdvojiti najbolje od najboljih, u nastavku donosimo 5 destinacija na Sardiniji koje prema turističkim magazinima i vodičima vrijedi posjetiti.
0: Arhipelag de la Madalena. Arhipelag de la Madalena jedna je od najljepših dionica sjeveroistočne Sardinije, posebno za one koji otok žele doživjeti s mora. Smješten u bonifacijskom tjesnacu između Sardinije i Korzike, ovaj skup granitnih otoka i otočića od 1994. zaštićen je kao nacionalni park, a najlakše ga je istražiti brodom iz mjesta Palau, odakle trajekt do glavnog otoka La Madalena vozi oko 15 do 20 minuta.
1: Glavni otok La Madalena ima istoimeni šarmantni gradić za obilazak, restorane i lijepu večernju atmosferu, dok je Caprera povezana cestom poznata po kući muzeju Giuseppa Garibaldija i uvali Calacotico, koju zbog boje mora često uspoređuje s tropskim plažama. Najpoznatiji prizor arhipelaga ipak je Spađar 8 na otoku Budeli, ružičasta plaža čija je boja nastala od sitnih fragmenata školjaka i koralja, ali se zbog zaštite prirode može promatrati samo s broda ili označenih staza. Spragi, Rocoli i Santa Maria nude netaknute uvale, tirkizno more i odlične uvjete za kupanje, ronjenje i cjelodnevne izlete. La Madalena je zato idealna za jedrenje, obilazak otoka i sporiji morski dan u kojem se Sardinija pokazuje u svojem najčišćem, najplavijem izdanju.
0: Na drugom mjestu je Spagia di Maria Pia. Algero, grad s katalonskim tragom na sjeveru Sardinije, jedna je od najzanimljivijih baza za spoj povijesti mora i opuštenog ljetnog ritma. Iza srednjovjekovnih zidina starog grada počinje obala kojom se proteže prema impresivnom mrtu Capo Caccia, a među najljepšim plažama izdvaja se Spagia di Pia Maria. Smještena oko 2 km na povijesnom centru Alghera, ova duga pješčana plaža poznata je po bijelom pijesku, tirkiznom i plitkom moru, te pojasu borove šume koji pruža prirodan hlad tijekom najtoplijeg dijela dana. Zbog postupnog ulaza u more posebno je dobro za obitelji s djecom, ali za sve koji traže plažu na kojoj se lako može provesti cijeli dan. Veći dio plaže slobodan je za korištenje, a na uređenim dijelovima dostupni su barovi, restorani, ležaljke i suncobrani.
1: Golfo di Orosei, zaljev Orosei, jedan je od najdramatičnijih i najljepših dijelova Sardinije. Idealan za one koje otok žele doživjeti kroz skrivene uvale, visoke vapnenačke stijene i more gotovo nestvarne boje. Ovdje se planine spuštaju ravno prema obali, a između litica se skrivaju plaže do kojih se uglavnom dolazi brodom ili pješice. Ture najčešće kreću iz Marine di Orosei, Cala Gononea ili Santa Maria Navarese, a vode prema uvalama poput Cala Mariolu, Cala Luna, Cala Biriola i zaštićena Cala Golorice. Upravo je Cala Golorice jedna od najposebnijih plaža u ovom dijelu Sardinije, a proglašena je jednom od najljepših europskih plaža prema izboru Lonely Planeta. Nastala je nakon klizišta 1962. godine, a prepoznatljiva je po bijelom šljunku, tirkiznom moru, vapnenačkim stijenama i agulji, stijenskom vrhu koji privlači penjače.
0: Zbog podmorskih izvora voda je na mjestima hladnija, ali je zato iznimno čista. Pristup plaži je reguliran, a brodovi ne mogu iskrcavati posjetitelje izravno na samu obalu, zbog čega je prije dolaska dobro provjeriti aktualna pravila rezervacije i pristupa. Sjevernije od Oroseija nalazi se Joasi di Biderosa, obalni prirodni rezervat s borovima, protokom za kajak i 5 mirnih plaža na kojima se ljeti ograničava broj posjetitelja, pa je doživljaj znatno opušteniji nego na najpoznatijim dijelovima obale.
1: Tu je i Spađa di Tureda. Na jugozapadnoj obali Sardinije između rtova Capo Malfatano i Capo Sportivento nalazi se Tureda. Plaža koja se često uspoređuje s Karibima zbog bijelog pijeska, plitkog tirkiznog mora i zaklonjene uvale u kojoj voda najčešće mirna, zbog čega je idealna za ronjenje. Ispred obale nalazi se mali otočić Tureda, udaljen oko 150 metara do kojeg se može doplivati ili stići kanuom, a s plaže se mogu najmiti i gumenjaci za istraživanje okolne obale.
0: Ljeti je broj posjetitelja ograničen, pa je u srpnju kolovozu dobro unaprijed provjeriti pravila rezervacije i dostupnost mjesta, posebno ako planirate ležaljke ili beach klub. Ako ne uspijete uloviti mjesto na Turedi, dobra alternativa je Spađa di Sugwide, jedna prekrasna plaža na ovom dijelu Sardinije.
1: Tu je i Isola di San Pietro. Na jugozapadnoj obali Sardinije u arhipelago Sulcis nalazi se Isola di San Pietro, vulkanski otok koji je posebno zanimljiv za one koji vole aktivniji odmor uz more. Jedino naseljeno mjesto na otoku je Carloforte, šarmantni gradić pastelnih fasada, uskih ulica i živopisne luke, poznati po ligurskom utjecaju koji se ovdje osjeća još od 18. stoljeća. Kada su otok naselili ribari iz Genove, pristigli s tuniškog otoka Tabarka. Obala San Pietro duga je oko 33 kilometra i stalno mijenja karakter. Na jugu se nižu pristupačnije pješčane uvale poput La Bobe i La Salete, dok zapadni i sjeverni dio otoka donose dramatičnije litice, uske stjenovite uvale i ružičaste trahitne stijene koje izgledaju posebno dobro u kasno popodnevnom svjetlu.
0: La Caleta je popularna među ljubiteljima vodenih sportova. Cala Fico dobra je za ronjenje i promatranje Leonorinih sokolova koji se tamo gnjezde, a kod La Bobe se nalazi La Colon, dvije upečatljive kamene formacije koje izranjaju iz mora. San Pietro dobar je izbor za veslanje na dasti, ronjenje, istraživanje obale brodom ili planinarenje uz divlje zapadne litice, dok je Capo Sandelo, najzapadnija točka otoka sa svitionikom, jedna od najljepših mjesta za zalazak sunca. Uz Sardiniju su se na listi top 10 obalnih mjesta još našli redom Cape Town u Južnoj Republici, odnosno Južnoafričkoj Republici, Kreta u Grčkoj, Cancun u Meksiku, Phuket na Tajlandu, Amalfijska obala u Italiji, Punta Cana u Dominikanskoj Republici, Lisabon u Portugalu, Positano u Italiji, te Tulum u Meksiku.

0: Imamo još 10,5 minuta do kraja emisije Ritam života, taman dovoljno vremena da otputujemo i do prekrasne Grčke. Pa gdje vas vodimo, poslušajte u nastavku.
1: Grčka je jedna od onih destinacija na koje odmah pomislimo kada zamišljamo savršeno ljeto. Ta vizija tradicionalno uglavnom obuhvaća otoke poput Santorinija, idilične bijele kućice s plavim akcentima, pješčane plaže i uvale u stijeni. Ipak, posljednjih godina sve popularnija postaje jedna gotovo zanemarena destinacija, a to je Atenska rivijera. Proteže se preko jugoistočne obale Atike do luke Pire pa sve do rta Sunion, u dužini od približno 70 km. Ova regija nudi jedinstveni spoj modernog luksuza, prirodnih fenomena i antičke povijesti, te služi kao prirodni bijeg za stanovnike Atene, ali i sve popularnije odredište za međunarodne posjetitelje. Prednost je što ima atmosferu otoka i blizinu grada, a iako se smatra luksuznim odredištem, često je cjenovno pristupačnije od drugih popularnih destinacija u Grčkoj.
0: Leroy Lipsos, početna su točka za istraživanje rivijere. Jedna od prvih točaka na obali je Palaio Faliro, mjesto gdje se već osjeti promjena ritma od užurbanog grada. Nekadašnje primorsko selo danas je obalno predgrađe s palmama, parkovima, dječjim igralištima, vanjskim kinom i marinom Flivstvos, poznatom po jahtama i uglađenoj atmosferi. Prepoznatljiv je po šetnicama, pogledu na Saronski zaljev, kafićima i restoranima uz more. Faliro je tako dobar početak za laganu šetnju, kavu uz more ili prvo upoznavanje s Atenskom obalom. Posebno je ugodna obalna promenada koja tijekom cijelog dana privlači trkače, bicikliste, obitelji i lokalce koji ovdje dolaze po malo mora usred svakodnevice. Zanimljiv je i gastro sloj ovog kvarta. Faliro ima kulinarsku scenu obilježenu istočnjaškim okusima koje sa sobom su donijeli Grci iz Istanbula, doseljeni ovamo sredinom 70-ih godina.
1: Zbog toga se u lokalnim slastičarnicama i restoranima mogu osjetiti mirisi mastihe i mohlepa, začina koje se često koristi u tradicionalnim desertima. U blizini se nalazi i kulturni centar zaklade Stavros Niarchos, jedan od najvažnijih suvremenih kulturnih prostora u Ateni. Ondje su smještene Grčka nacionalna opera i nacionalna knjižnica, cijeli kompleks okružen je mediteranskim vrtovima i velikim otvorenim površinama. Iako nije primarno mjesto za kulturne atrakcije, Faliro ima nekoliko zanimljivih adresa za one koji žele više od sunca, šetnje i mora. U marini Flisfos stalno je usidren Averof, povijesni brod grčke mornarice koji je imao važnu ulogu u balkanskim ratovima, a danas funkcionira kao pomorski muzej. U blizini se nalazi muzej igračaka Benaki, smješten u impresivnoj vili iz 19. stoljeća s kolekcijom od nekoliko tisuća starinskih igračaka.
0: Glifada je najurbaniji dio rivijere i najkomercijalniji dio Atenske rivijere, mjesto gdje plaže, shopping, restorani i kafići više podsjećaju na kalifornijsko obalno predgrađe nego na klasičnu Atenu. Smješteno oko 16 km od Akropole, dugo je bilo glavno ljetno odredište i mučnijih Atenjana, a danas funkcionira kao neslužbena prijestolnica rivijere.
1: Glavna trgovačka ulica Metaksa i elegantnije sporedne ulice poput Kiprovo i Ladikisa pune su butika, koncept storeova, kafića i restorana, dok se uz obalu nižu javne plaže, marine i uređeni beach klubovi. Glifada je dobra adresa ako želite dio rivijere koji ima energiju grada, ali i stalni izlaz prema moru. Od plaža se posebno izdvaja Asterija, povijesna plaža koja još od 50-ih nosi glamurozni duh Atenske obale. Danas je obnovljena u modernijem izdanju s dijelovima za obitelji, odrasle, bazenom, kabinama i retro suncobranima, ali dalje je ima dio tog starog šarma.
0: U Liameni spoje ljetovanja i wellness ugođaja. Ako postoji mjesto koje najbolje sažima privlačnost Atenske rivijere, onda je to ovo mjesto. Smješteno podno planine Imitos, oko 40 minuta od središta Atene, ovaj elegantni obalni gradić ima tirkizno more, uređene plaže, dobre restorane i mirni luksuzni ritam. Njegova najpoznatija prirodna atrakcija je jezero, isto imeno, skriveno iza Avenije Posidonus pod vapneničkim stijenama. Riječ je o potopljenoj spilji s termalnom, mineralnima, bogatom, bočatom vodom, čija je temperatura ugodna tijekom cijele godine, pa je se često opisuje kao prirodni spa na otvorenom. Ovo je idealno odredište ako želite nešto više od klasičnog ljetovanja i uz uživanje na plaži dodati wellness ugođaj.
1: Osim jezera, Vuljameni nudi nekoliko različitih lica obale, od glamuroznog Astira na Borovom poluotoku Mikrokavouri, nekadašnjeg odredišta slavnih gostiju do uređenih gradskih plaža, stjenovitih uvala i besplatnih mjesta za kupanje koje vole lokalci. Tu su i restorani s dugom tradicijom, kafići uz more, šetnice i hoteli koji ovom dijelu rivijere daju propinjeni tom. Ipak, ono što volja meni čini zanimljivim nije samo luksuz, nego balans između uređenih plaža, prirodnih uvala, termalnog jezera i osjećaja da ste na destinaciji koja jednako dobro funkcionira za izlet, kupanje i spori dan uz obalu.
0: Voula je predgrađa za mirniji odmor između blještavije Glifade i luksuznijeg Volio Menija. Nalazi se Voula, mirnije obalno predgrađe koje je dugo živjelo u sjeni poznatih susjeda, ali se posljednjih godina pretvorilo u jednu od zanimljivih točaka Atenske rivijere. Poznata je po uređenim plažama, beach klubovima i šetnicama, kvartovskom ritmu, pekarnicama, starim tavernama i kafićima. Na glavnom trgu se lako osjeti lokalni život, a danas tomu se dodaje sofisticiranija gastro scena. Uz poznate adrese poput Brasserie Fontaina, Cafeccio Dio Mio i Andonisove taverne, u Vouli se sve češće otvaraju vinski i sushi barovi, delikatesne trgovine, concept storovi i restorani koji pokrivaju sve od suvremene grčke do italijanske, vijetnamske i drugih kuhinja.
1: Markiza je još jedno primorsko predgrađe Atenske rivijere, smješteno oko 22 km od središta Atene i poznato po opuštenim ljetovališnom ritmu. Nekadašnje ribarsko područje danas je dobra adresa za one koji žele more, vodene sportove i manje glamurozan, ali vrlo živ dio obale. Glavni zaljev Markize posebno je popularan među kupačima, jedriličarima, nadasti i ljubiteljima vodenih sportova, a luksuzno uređeni Markiza Resort nudi više beach barova, restorane, terene za odbojku, na pijesku, najam opreme i različite zone za obitelji i opuštanje.
0: Markiza je zanimljiva izvan plaže, ima dosta kafića, ležernih restorana i mjesta za brzu hranu, a zime privlače i ljubitelje mesa zbog blizine Varija, poznatog po tradicionalnim mesnim tavernama. Navečer se njezin karakter mijenja, ponajviše zahvaljujući Islandu, jednom od najpoznatijih ljetnih klubova u Ateni, smještenom na litici s pogledom na more. Upravo zato Markiza dobro funkcionira kao ležerni nastavak rute prema jugu, mjesto za kupanje, sportove na vodi, kavu uz more ili večernji izlazak s pogledom.
1: Nastavite li dalje prema jugu, doći ćete do Lagonizije, elitnijeg obalnog naselja na poluotoku uz Saronski zaljev. Poznato je po luksuznim vilama, uređenim privatnim plažama i hotelima poput Grand Resort Lagonisi, pa ima mirniji i profinjeni karakter od urbanih dijelova rivijere. Istoimena plaža popularna je među lokalnim stanovništvom i među posjetiteljima, jer je iz Atene dostupna za otprilike sat vremena vožnja, nudi jarko plavo more, mekan pijesak i dobro organizirane sadržaje. Uz ležaljke, suncobrane, tuševe, sločionice i drvene staze za lakši pristup, u blizini su restorani, kafići, barovi, resorti, centri za vodene sportove. To je dobar izbor za one koji žele uređen, udoban dan na plaži s manje gradske energije i više osjećaja luksuznog ljetovališta.
0: Još južnije nalazi se Saronida, a na Viso Sipa Lea Fokea. Saronida je slikovito obalno ljetovalište, poznato po prekrasnim plažama, kristalno čistom moru i blizini antičkog hramskog kompleksa Poseidona u Souniju. Anavisos, također poznat po čistom moru i pješčanim plažama, obalno je naselje koje pruža puno mirniji bijeg od gradske vreve, idealan je za gurmane jer je prepoznatljiv po izvrsnim restoranima. Palea Fokea ili Palaja Fokaja, nekadašnja ribarska luka koja je postala popularna turistička destinacija zahvaljujući pješčanim plažama i svježim morskim plodovima. Ovaj dio Atenske rivijere posebno je dobar ako iznajmite automobil. Iako se do bližih mjesta može stići tramvajem, autobusom ili taksijem, najljepši dio južni obale se najbolje istražuje polako uz zaustavljanje gdje god se ukaže lijep pogled ili praznija plaža.
1: Najjužnija točka rivijere je Ert Sunion, na kojem se nalazi monumentalni Poseidonov hram iz 5. stoljeća prije Krista, izgrađen u dorskom stilu. Srta se pruža širok pogled prema Egeju, a za vedrih dana vidi se i obližnji otoci poput Kiji Kitnosa. Sunion je uz to poznat po najljepšim zalascima sunca, pa je idealno vrijeme za posjetu predvečer. Iako je posjet hramu obično glavna atrakcija, može ga se spojiti s kupanjem na plaži Sunion ispod hrama ili mirnijoj plaži Legrena, nekoliko minuta vožnje dalje. Sunion je idealan kraj obilaska rivijere jer obuhvaća sve ono po čemu je prepoznativa. Bogati povijesni sadržaj, predivne plaže, čisto more i jedinstveni ugođaj grčkog ljeta.
0: A mi ovdje stavljamo točku na današnji ritam života Radio Bobovca. Čujemo se ponovno iduće srijede.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Pravili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: 13 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Bosna i Hercegovina će izvjesno u petak završiti na sivoj listi Manivala, međunarodne institucije koja predstavlja nadzorno tijelo Vijeća Europe za praćenje pranja novca i financiranja terorizma. Jedan od glavnih razloga za ovakav scenarij je činjenica da Ministarstvo pravde Federacije BiH nije napravilo registar stvarnih vlasnika pravnih osoba. Vedran Škobić, koji vodi ovo ministarstvo, okrivio je Svjetsku banku za neuspjeh u uspostavi ovog registra. Kako je rekao za FEN, zastoj je rezultat neuspjelog projekta Svjetske banke u sklopu kojeg je bila angažirana domaća IT firma. Škobić tvrdi da softversko rješenje koje je ponuđeno u sklopu tog međunarodnog projekta nije u potpunosti odgovorilo tehničkim zahtjevima domaćih sudova. Navedeni projekt nije okončan jer pilot sudovi, odnosno Općinski sud u Sarajevu i Općinski sud u Travniku, nikada nisu prihvatili niti odobrili softverska rješenja koja su prepuna manjkavosti i koja usporavaju registriranje poslovnih subjekata u Federaciji BiH, rekao je. Ministar je naglasio kako je postojao pritisak da se takvo djelomično funkcionalno rješenje prihvati, što je on odbio. Prema njegovim riječima, konsultanti Svjetske banke napustili su projekt, a da pritom nisu isporučili potpuno funkcionalan program, iako im je ostavljen rok od 3 mjeseca za popravke. Vijesti.
2: U nastavku je ove informacije rečeno da, kako je Škobić istakao, da je upravo zbog tog nedovršenog projekta pod okriljem Svjetske banke izgubljeno više od 4 godine, što je u konačnici utjecalo i na odluku Manivola. Manjkavost projekta Svjetske banke dovela nas je u ovu nezavidnu situaciju. Upravo je taj međunarodni projekt, koji nikad nije završen do kraja, glavni razlog nedostatka registra stvarnih vlasnika, što je u konačnici postao i jedan od ključnih razloga za potencijalno stavljanje BiH na sivu listu Manivola, rekao je Škobić. HDZ-ov ministar je još naveo da je u proračunu Federacije BiH predviđeno 2,6 milijuna maraka za izradu novog softvera, te da će tender biti raspisan u narednih nekoliko dana. Ipak, BiH će izvjesno biti sankcionirana, za skidanje sa sive liste će biti potrebno puno više od uspostavljanja registra i drugih rješenja koja su bila pred vlastima na više razina u BiH u prethodnih nekoliko mjeseci.
1: Vijesti. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH Srđana Miđić pokušava obmanuti javnost optužujući Federaciju BiH za opstrukcije kada je riječ o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine, priopćeno je iz Ureda premijera Federacije BiH. Dodaju da je ovo još jedan neuspio spin ministra koji se hvali kako blokira financiranje institucija kulture od značaja za BiH, BHRT ili financiranje izbornog procesa i nabavke modernih tehnologija. Tvrdnje da Federaciju BiH opstruira donošenje pravilnika jednostavno nisu točne. Točno je da ministar blokader i neradnik ima problem s vladom Federacije BiH, jer se u ovom trenutku pred sudom BiH vodi spor po tužbi Federacije BiH protiv Republike Srpske i Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH zbog višegodišnjeg neusvajanja odluka o poravnanju i raspodjelu prihoda od neizravnih poreza. Federacija BiH u tom postupku traži zaštitu svojih financijskih prava, no nakon što zakonom predviđena poravnanja nisu vršena godinama, a procjene govore da je proračun federacije zbog toga oštećen za više od 150 milijuna maraka, navode u priopćenju. Upravo ovaj slučaj pokazuje da problem nije u Federaciji BiH, nego u činjenici da se odluke koje bi morale biti redovno razmatrane i usvajane u okviru Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH mjesecima, pa i godinama odgađaju ili ne stavljaju na dnevni red. Da budemo jasni, Federacija BiH podržava svako zakonsko rješenje koje građanima olakšava rješavanje stambenog pitanja. Interes nam je da svi građani koji ispunjavaju zakonske uvjete što prije ostvare pravo na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine. Podsjećamo da je zakonsko rješenje doneseno još u travnju prošle godine, a među predlagačima su bili i naši ljudi, navedeno je. Međutim, javnost je s pravom postavila pitanje zašto pravilnik nije usvojen ni više od godinu dana nakon što je zakon stupio na snagu i zašto se tek sada traži izgovor za kašnjenje.
0: Vijesti.
2: Priopćenju podsjećaju da Upravnim odborom Uprave za neizravno oporezivanje BiH predsjedava upravo ministar Srđan Namidžić, te da je odgovornost za blagovremeno pokretanje i okončanje procedura donošenje podzakonskih akata prije svega na onima koji tim procesom upravljaju. Umjesto što neuspješno pokušava obmanuti javnost da netko drugi zaustavlja početak isplate povrata PDV-a onima koji su od stupanja na snagu do danas kupili svoju prvu nekretninu, Namidžić treba objasniti zbog čega je pravilnik stajao mjesecima nakon okončane javne rasprave i zbog čega ga nije stavljao na glasovanje? Isto pitanje vrijedi za podizanje limita s 30 na 45 tisuća maraka za kupovinu automobila bez poreza i carine za osobe s invaliditetom, ističu iz Ureda premijera Federacije BiH. Naglašavaju da građani BiH zaslužuju odgovore, a ne političke spinove. Zaslužuju objašnjenje zašto se kasni s primjenom zakona koji im omogućava povrat PDV-a, kao i zašto se istovremeno godinama ne rješavaju pitanja raspodjele prihoda koja izravno utiču na proračune i javne usluge u Federaciji BiH, te zašto SNSD koji se hvali financijskom stabilnošću RS-a odbija vratiti novac građanima Federacije koje nelegalno prisvajaju, navodi se u priopćenju Ureda premijera Federacije BiH. Vlada Federacije BiH ostaje opredjeljena za punu provedbu zakona, zaštitu interesa građana i transparentan rad institucija. Zato pozivamo predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH da prestane tražiti krivce na drugim adresama i da u okviru svojih zakonskih nadležnosti osigura hitno usvajanje odluke o poravnanju i pravilnika kako bi građani konačno mogli ostvariti pravo koje im je Parlament BiH već dodijelio. Građanima nisu potrebna nova obećanja, potrebna im je primjena zakona, priopćeno je iz Ureda premijera Federacije BiH.
1: Vijesti. Ustavni sud Federacije BiH utvrdio je da je odredba zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, kojom se iz boračkih prava isključuju osobe koje su samovoljno napustile jedinice oružanih snaga, u skladu sa Ustavom Federacije BiH. Presuda je donesena nakon što je predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara zatražila ocjenu ustavnosti člana 8 stav 1 točka 1 zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji. U zahtjevu je navedeno da sporna odredba narušava principe jednakosti pred zakonom, zabrane diskriminacije i prava na socijalnu zaštitu. Ustavni sud nije prihvatio takvu argumentaciju. Suci su ocijenili da se radi o legitimnom zakonskom rješenju kojim se određuje krug osoba koje mogu ostvarivati boračke privilegije. U obrazloženju presude navodi se da braniteljska prava ne predstavljaju osnovna socijalna prava koja pripadaju svim građanima, već posebna prava vezana za status branitelja. Zbog toga zakonodavac ima pravo propisati uvjete pod kojima se ta prava mogu ostvarivati. Sud je posebno naglasio da isključivanje osoba koje su bez odobrenja napustile jedinice oružanih snaga ne predstavlja diskriminaciju jer postoji objektivno i razumno opravdanje za takvo zakonsko razlikovanje. Ovom presudom potvrđena je ustavnost odredbe prema kojoj osobe koje su dezertirale iz vojnih jedinica ne mogu ostvarivati prava predviđena zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.
0: Vijesti.
2: Rudari rudnika mrkog ugljena Zenica i dalje čekaju na isplatu plaća, a strpljenje polako gube. Uputili su žestoke poruke resornom ministru Vedrenu Lakiću i vladi Federacije BiH. Ogorčeni su tretmanom prema njima jer svaki mjesec imaju probleme s isplatom plaća. Rudari su bili ogorčeni i postupanjem njihovog predstavnika za kojeg kažu da ih svo vrijeme drži pod kontrolom, a ništa se ne rješava. Poručili su da ako neće biti rezultata, onda trebaju ići u Sarajevo. Ima nas dovoljno, ljudi ovdje leže, ako ne možete riješiti, dajte da to riješimo svojim putem. Dosta mi je više i Lakića i Nikšića, nemamo više što izgubiti, iz uprave nam se nitko ne obraća više. Dosta je demagogije od petka do petka, kazao jedan ogorčeni rudar.
1: Vijesti. Jasmin Telalović, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza, potvrdi da su rudari ušli u radnički neposluh. Razlog je što nema plaća i mi uopće nemamo informaciju kada će biti. Dok ne bude, nema ni posla, kazao je Telalović. Podsjećam, ovo je četvrti rudnik čiji su rudari u posljednja tri dana odbili raditi zbog, kako navode, maćehinskog odnosa. Podsjećam, ranije su se u problemima našli rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, zavisnog društva rudnika mrkog uglja Zenica i rudnika mrkog uglja Abid Lolić Hanbila. U kakvim su isplaćene plaće, dok u drugim rudnicima problemi dalje su na čekanju.
0: Vijesti.
2: Kandidat za člana predsjedništva BiH Zdenko Lučić kritizirao je Darijanu Filipović jer je navela da će na svjetskom prvenstvu navijati za reprezentaciju BiH. Filipović je u ranim istupima navela da će navijati za Zmajeve, ali ogrnuta zastavom hrvatskog naroda u BiH, odnosno zastavom Hrvatska zajednica Herceg Bosna. Međutim, to je zasmetalo njenom protukandidatu koji je za Slobodnu Dalmaciju odgovorio da neće navijati za reprezentaciju zemlje koju bi, ako bi pobjedio na općim izborima u listopadu, trebao predstavljati. Ja ću naravno navijati za Hrvatsku, rekao je Lučić za ovaj medij iz susjedne zemlje. Ipak nije se tu zaustavio, te je povezao navijanje Filipović za zemlju iz koje dolazi s činjenicom da je jedan od zmajeva Nikola Katić njen rođak. Filipović navija za BiH jer tamo igra njen rođak Katić. Ona je tipični Čovićev proizvod. Između rođaka i Hrvatske uvijek će izabrati rođaka, rekao je Lučić. Dodao je još da će se zalagati za državno uređenje BiH u kojem bi Hrvati mogli navijati i za ovu reprezentaciju, navodeći da bi ipak primarno trebali bodriti Hrvatsku.
1: Vijesti. Najkraći zabilježeni brak u Republici Srpskoj tijekom 2025. godine trajao je svega 35 dana, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Dovoljno dugo da mladenci raspakiraju kofere nakon medenog mjeseca, ali ne i da zajedno dočekaju prvu značajnu godišnicu, naveli su iz zavoda. Dodaju da se narodna izreka, dok nas smrt ne rastavi, u ovom slučaju pretvorila u vidimo se za 35 dana, čime se ovaj brak svrstao među najkraće zabilježene u Republici Srpskoj. Iako se brak najčešće sklapa s namjerom da traje cijeli život, statistički podaci pokazuju da pojedine bračne zajednice završavaju gotovo odmah nakon što započnu. Vijesti iz svijeta.
2: Domovinski pokret danas bi partnerima u vlasti u Hrvatskoj trebao predstaviti tekst rezolucije o Hrvatima u BiH, kako prenosi RTL. Dodana je još jedna provizija koju ranije nisu spominjali. Fokus rezolucije je uspostava trećeg entiteta, odnosno zasebne federalne jedinice unutar BiH. Hrvatski sabor traži od Vlade Republike Hrvatske nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkog sustava koja bi dovela do poštenih izbora na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike, pritom uzimajući u obzir uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskog naroda kao prvi korak prema političkoj jednakopravnosti Hrvata, stoji u ovoj rezoluciji u dijelu koji je objavio RTL. Ovo je domovinski pokret već objavio prije nekoliko tjedana na svojoj stranici, a zatim su najavili da će dokument kao rezoluciju u dogovoru s partnerima u vlasti predstavljati pred saborom. Desničari iz DP-a zajedno s HDZ-om i predstavnicima manjina trenutno čine vladajuću većinu u Hrvatskoj. Međutim, pored dijela vezanog za uspostavu trećeg entiteta iz DP-a će navodno tražiti reviziju državljanstava Hrvatske koja su ranije dodijeljena građanima BiH. Puni dokument bi trebao biti objavljen

0: Dokument koji je predviđen za raspravu sadrži 78 točaka i obuhvata oblasti vanjske politike, procesa evropskih integracija, energetike, demokracije, vladavine prava i drugih ključnih segmenata važnih za put BiH ka Evropskoj uniji. Zanimljivo je da se već u uvodnim dijelovima izvješća spominje promjena pristupa Sjedinjenih Američkih Država prema lideru SNSD-a Miloradu Dodiku. U dokumentu se navodi da je Europski parlament registrirao Dodikov posjet Sjedinjenim Američkim Državama u veljači 2026. i njegove susrete s američkim zvaničnicima, kao i činjenicu da su pojedini zvaničnici iz Republike Srpske skinuti s američke liste sankcija. Također se ističe da su vlasti u RS-u angažirale strane lobističke firme, te da su kroz te ugovore promovirane ideje secesionizma, naglašena potreba za usvajanjem europskih zakona, ali da vijeće ministara mora imenovati glavnog pregovarača. Vijesti.
1: Sport. Pred nama je sedmi dan svjetskog prvenstva u kojem će biti odigrane 4 utakmice. Današnji program počinje u 19 sati utakmicom Portugala i Demokratske Republike Kongo. Utakmica u Houstonu je bila čak i pod znakom pitanja zbog uragana Artur, koji je srećom zaobišao ovaj grad u Teksasu u kojem će biti odigrana utakmica, te će susret početi u predviđenom terminu. Sva pozornost će biti usmjerena bez ikakve sumnje na Cristiana Ronalda, posebno nakon što je Leo Messi postigao hat-trick protiv Alžira. U 22 sata slijedi derbi prvog kola u kojem će se sastati Engleska i Hrvatska. Utakmica će biti odigrana u Dallasu, nema sumnje kako nas očekuje spektakl. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić je za ovu utakmicu spremio novu formaciju sa 3 stopera kako bi zaustavio najboljeg napadača današnjice Harrya Kanea. A bit će zanimljivo vidjeti kako će funkcionirati Engleska bez brojnih zvijezda koje je selektor Thomas Tuchel odlučio zaustaviti s reprezentativnog popisa.
0: Vijesti. U 1 sat iza pola noći u Torontu će biti odigrana utakmica između Gane i Paname. Gana ima ulogu blagog favorita, no Panama je u prijateljskoj utakmici protiv naše reprezentacije pokazala da je izuzetno ozbiljna reprezentacija i ukoliko ponove takvu igru mogli bi doći do prvih bodova na ovogodišnjem mundijalu. Današnji program, a ujedno i kompletno prvo kolo, će biti zaključeno duelom između Uzbekistana i Kolumbije. Uzbekistanci se nadaju kako će moći zaustaviti moćni kolumbijski napad koji čine Luis Suarez, Luis Diaz, John Arias i neuništivi James Rodriguez. A da li će u tome i uspjeti, saznaćemo ujutro oko 6 sati. Vrijeme do kraja dana.
1: Sunčano uz malu da umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak s grmljavinom u zapadnim, središnjim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stupanj, na jugu do 34. U Varešu trenutno 22 stupnja.
0: Vijesti. 13 sati, 16 minuta. Bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac, Vareš.

0: Vrijeme da krenemo s novom popodnevnom panoramom. Dobar vam dan.
1: Srdečan pozdrav, dobar dan i dobrodošli poštovani slušatelji.
0: I današnja popodnevna panorama bit će ispunjena lokalnim sadržajima.
1: Tako je, u goste nam dolaze članice karate kluba Vareš, inače reprezentativke Bosne i Hercegovine u karateu, koje su sudjelovale na natjecanju u Rumunjskoj europskoj prvenstvu u pitanju. I osnovni akcent razgovora ćemo staviti na tu temu, a porazgovarat ćemo o još nekim natjecanjima te planovima koje ove vrijedne sportašice imaju u nastavku sezone.
0: A ostatak popodnevne panorame ispunit ćemo sa još nekoliko lokalnih informacija. Jedna od njih koja je upravo pristigla u našu redakciju, radi se o pozivu za udruženje građana i nevladine organizacije na temu sastanka s općinskim službama i općinskim načelnikom, o čemu smo već govorili u ranijim informacijama, odnosno kada su bili potpisivani ugovori za udruženje građana i nevladin sektor, da će biti raspisan još jedan poziv, a radi se o uređenju zelenih površina, kresanja niskog raslinja i šivlja u gradskom dijelu općine Vareš. Sastanak će biti održan u ponedjeljak 22.6. u 10 sati u dvorani općinskog vijeća Vareš. A, evo, rekao sam, bit će tu prisutan i općinski načelnik sa predstavnicima nadležnih općinskih službi kako bi se dogovorila dinamika i aktivnosti i podjela zadataka na ovim zaista lijepim aktivnostima koje treba provesti u našemu gradu, a tu su još neke od informacija koje imamo podijeliti sa vama.
1: Uglavnom, neće informacija lokalnog značaja nedostajati, a mi ćemo malo zasvirati, a onda krećemo s razgovorom s našim gošćama.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u današnju emisiju Popodnevna panorama. Uvijek smo sretni kad imamo neke od lijepih lokalnih informacija, vijesti i tema, a i danas je takav dan. U našem studiju pozdravljam članice Karate kluba Vareš, to su ovim redom Mila Lukić, Helena Lukić i Elma Musa. Dobar dan, djevojke, dobrodošle.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: Evo, danas ćemo napraviti jedan mali presjek svih vaših natjecanja, uspjeha, medalja i svega onoga što ste doživjele od nove godine pa do danas kroz karate klub i kroz sve ono što taj sport sa sobom donosi. Akcent ćemo staviti na vaše sudjelovanje na Europskom prvenstvu u Rumunjskoj u gradu Kovasa, koje je bilo prošli mjesec. Malo ćemo se osvrnuti na otvoreno prvenstvo u tradicionalnom karate u Brezi. Također ćemo pričati o sportskim igrama mladih koje su početkom ovog mjeseca održane u Varešu, a imamo i za kraj lijepe vijesti vezane za jedno veliko natjecanje, nećemo otkrivati odmah u najavi o čemu se radi. Pa ako ste spremne, možemo li početi?
1: Možemo.
0: Evo Mila, tebe ću zamoliti da se kao najstarija prva predstaviš.
1: Moje ime je Amila Likić, završila sam gimnaziju, odličan sam učenik, u slobodno vrijeme volim da slušam muziku i treniram.
0: U redu, Helena, izvolite, reci nešto o sebi.
2: Moje ime je Helena Lukić, završila sam 5. razred osnovne škole i u slobodno vrijeme najviše sam na polju.
3: Moje ime je Elma Musa, završila sam 1. razred srednje škole, fizioterapeutski smjer. U slobodno vrijeme volim da treniram i da se družim sa prijateljima.
0: I to je to. Dobro, o vašim hobijima i svemu onome što radite u slobodno vrijeme malo ćemo i kasnije. Idemo mi ovim redom. Europsko prvenstvo održano od 7. do 10. svibnja maja u gradu Kovasa u Rumunjskoj, gdje ste vi djevojke kao sve tri sudjelovali kao dio reprezentacije Bosne i Hercegovine. Amila, nekoliko riječi više o tome.
1: Pa zajedno sa Helenom i Elmom imala sam čast da predstavljam Bosnu i Hercegovinu na Europskom prvenstvu u karateu, koje se održavalo od 7. do 10. maja u Rumuniji u gradu Kovasna. Takmičenje je održano u Sepsi areni i okupilo je oko 1000 takmičara iz 22 evropske zemlje. Bila je to jedna velika sportska manifestacija za mene i jedno nezaboravno iskustvo.
0: Helena, je li tebi bilo prvi puta da si na jednom europskom prvenstvu?
2: Pa, bilo je treći put.
0: Treći puta. Gdje si bila na prva dva puta?
2: U Srbiji i u Sloveniji.
0: I kad porediš ta sva tri prvenstva, gdje ti je bilo najbolje?
2: Najbolje mi je bilo u Rumuniji.
0: U Rumuniji, znači ovo zadnje. Elma? Na koliko si ti europskih prvenstava bila do sad?
3: Ja sam bila, ja mislim, na 4. Na 4 sam bila, to je bio Beograd, Slovenija, Rumunija i isto opet Srbija. Ja mislim Čačak da je to bilo, nisam sigurna. I meni je bilo jako zanimljivo i uzbudljivo. Bila sam u 8. opet, ali eto, mislim da će naredne godine biti bolje, nadam se, i da ćemo osvojiti neku medalju.
0: Dobro, uvijek je cilj osvojiti medalju, ali je zaista jedan veliki uspjeh uopće i doći u reprezentaciju svoje zemlje i predstavljati njene boje, zar ne?
3: Da.
0: Tako je. Evo, Amila, krenuti ćemo od tebe. Prvenstvo je trajalo 3 dana, ti si se natjecala u kategoriji seniori.
1: Natjecala sam se u kategoriji seniori, takmičila sam se u 2 discipline. Prva disciplina je bila Fukugo, gdje sam zauzela 5. mjesto. A druga disciplina je bila slobodne borbe, to jeste kumite, gdje sam ponosno osvojila 3. mjesto, bronzanu medalju.
0: Čestitam, bravo,
1: hvala,
0: bravo.
1: Puno.
0: I kakav je osjećaj bio stajati na pobjedničkom postolju?
1: Bio je to predivan osjećaj. Naježila sam se kada sam u punoj dvorani čula da se proziva moje ime i da ja izlazim na pobjedničko postolje sa svojom zastavom Bosne i Hercegovine, preuzimam medalju. U tom momentu naumpali su mi svi treninzi, porazi neki, ne znam, prepreke, i naumpala mi je podrška koju sam dobila od svojih prijatelja, roditelja i trenera.
0: pomiješane znači emocije.
1: Sve.
0: I nekako i ponos, radost, ali vjerujem i prošli su ti kroz glavu neki određeni teški momenti kad je možda bilo i naporno trenirati, kad si možda imala i neku ozljedu, kad je bilo i bolno.
1: Prije samog odlaska na takmičenje imala sam jako ozbiljnu povredu koljena i zato se nisam nadala baš nekom rezultatu, ali eto uz trud, rad i želju možemo prevazići te prepreke.
0: Da. Helena, u kojim si se ti disciplinama natjecala, kako je bilo kod tebe, koja kategorija?
2: Pa, natjecala sam se u katama i tehnici, bila sam 8. i 12.

0: to mjesto.
1: I kako si se osjećala kad si bila na tatamiju? Pa, kakav je osjećaj?
0: Pa malo mi je bila i strah.
1: Da, jesu li protivnice bile, odnosno to su samo, nisu borbe, nego su samo pokazivanje, demonstriranje vještina, jel? Kako su bile ostale natjecateljice? Pa, jesu bile starije od tebe?
0: Jesu. Bila sam najmlađa u svojoj kategoriji.
1: Mm-hmm. I to treba podcrtati, znači osmo mjesto kada osvojiš kao najmlađa, to je kao jedno od pobjedičkih mjesta, jer su sve ostale bile starije od tebe. Reci mi, sanjaš li jednog dana da osvojiš medalju za svoju zemlju?
0: Pa sanjam.
1: Hoćeš li nastaviti trenirati, truditi se?
0: Nastavit ću trenirati.
1: Dobro. Elma, ti si se natjecala u kojim disciplinama? Rekla si, bila si osmo mjesto, ali tako?
2: Da, bila sam osmo mjesto iz borbi, to je kogo, i bila sam 13. iz kata. Samo te dvije discipline sam radila, nisam mogla najviše. Radi povrede isto sam imala povreda kuka. I zato mislim da nisam radila nogama uopšte.
1: Da, da.
2: I zato iz borbi, vjerovatno, možda bi bila veće mjesto, ali nisam mogla.
1: Dobro, ali evo, obzirom na ozljede, obzirom na sve te nesretne okolnosti koje su te pratile, i to je jedan veliki uspjeh.
2: Pa jest.
1: Kakav je osjećaj bio doći na tam i demonstrirati svoje vještine?
2: Pa bilo je odlično demonstrirati vježbe i bilo je zabavno. Mislim, protivnica je bila jača od mene i sve to, ali bilo lijepo i uživanje je bilo.
1: Mm-hmm. Reci mi, Elma, evo sam put iz naše zemlje prema Rumunjskoj, kako je prošao, kako je bilo u putu, je li bilo dugotrajno, naporno?
2: Pa bilo je dugo, ali je bilo i zabavno. Mislim, mi smo se vozili gotovo 17 sati, mislim, sa stajanjima i sa svim. Ali nismo bila samo nas tri, bilo i iz Visokog isto. I uglavnom, zabavljali smo se sa njima, smijali smo se i spavali smo, naravno.
1: Da, da. Helena, jesi bila najmlađa u autobusu?
0: Pa jesam.
1: Jesu li te pazili?
0: Jesu.
1: Jesu. Je li tebi bilo naporno u putu?
0: Pa jesu.
1: Što ti je najviše dosadilo?
0: Pa predugo smo se vozili.
1: Da, da, da. Nije ti dosadilo sjediti? Jesi se mogla namisliti pa malo odspavati?
0: Jesu.
1: Jesi. A Mila, kako je tebi prošao put?
3: Pa mogu da kažem, baš dugo. Mislim da se nikad nisam nigdje duže vozila. Ali eto, u drugu ruku nije nam bilo toliko ni loša, malo smo se zafrkavali, i eto.
1: Koliko vas je zapravo bilo na ovom natjecanju, koliko vas je predstavljalo Bosnu i Hercegovinu?
3: Mislim da nas je bilo 7.
1: Mm-hmm. Tako je. Reci mi zapravo, Mila, koliko dugo treniraš karate?
3: Ja treniram karate već 14 godina.
1: Helena, ti?
0: Ja treniram već 5 godina.
1: A Elma?
2: 9.
1: 9. I je li vam u svim tim godinama, zaista je to jedno dugotrajno razdoblje, došlo do nekog zasićenja, došlo do toga da napustite, da odustanete?
3: Mislim da svaki sportista treba da prođe kroz jedan takav period gdje dođe do zasićenosti, jednostavno da ne možeš više, da se tu podvuče neka granica. I ja sam prva napravila pauzu godinu dana, ali onda sam shvatila da je zapravo to jedan dio moje ličnosti, nešto što mene predstavlja, i shvatila sam da nije ispravno da tome okrenem leđa, i drago mi je što to nisam učinila i što danas ponosno imam mnoge uspjehe i što predstavljam reprezentaciju.
1: Da. Helena, jesi ti nekad htjela odustati?
0: Pa nisam.
1: Nisi, znači ti još uvijek ne propuštaš treninge, ideš na svaki?
0: Pa nekad propustim.
1: Zbog nekih objektivnih okolnosti, jel? Elma?
2: Pa ja nisam imala taj period da hoću da napustim, nego samo neke povrede mi može spriječiti da nastavim trenirati, ali opet se vratim, oporavim, tako da nikad nisam dugotrajno, mislim, prestala trenirati.
1: Da.
2: A godinu, tako nešto.
1: Da, da. Elma, koliko si do sad ozljeda imala?
2: Pa ja mislim težih 3 ili 4, a lakših to i ako bude nastavim trenirati.
1: Kad su ove teže u pitanju, što je bilo u pitanju?
2: Pa bio je prelom grudne kosti, to je bila, mamo, već teža povreda, sam dolazila na treninge da pomognem trenerci.
1: Da, da.
2: Druga je bila ozljeda koljena, to mi se desilo u Sloveniji prošle godine. Djevojka me udarila koljenom u nogu i natekla mnoga bila, nisam mogla stajati. A

0: Ćao, ovo je sad bila povreda kuka i tu je sad, dajmo reći, najteže sad što ću morat. Moram da prelazim kroz fizikalne i sve to. I četvrta isto je bila nešto noga, tako da,
1: Da, da,
0: eto.
1: da. Helena, jesi ti imala ozljeda?
0: Nisam.
1: Nisi. Neka tako i ostane, ako i kako može. A Mila, ti si spomenula koljeno.
0: Ma jesam, imala sam mnoštvo ozljeda. Najteža mi je do sad bila napuknuće koljena. Trebao mi je dugi oporavak, period u godinu dana, ali što se tiče ozljeda, toga uvijek mora da bude u ovom sportu, jer to je sastavni dio karatea.
1: Svakako, ja vam želim u budućim karijerama što manje ozljeda i što više uspjeha. A kad smo kod uspjeha, moramo spomenuti da si ti, Amila, zajedno sa svojom kolegicom Anesom Rožajec, sudjelovala i na otvorenom prvenstvu općine Breza kraj mjeseca travnja aprila.
0: Jesam. Osvojila sam trofej za najuspješniju juniorku. Takmičila sam se u četiri discipline, osvojila sam četiri zlatne medalje. Nastupilo je negdje oko 250, ja mislim, takmičara. Sve u svemu, jedno jako lijepo novo iskustvo, lijepo prvenstvo, druženje, sve super.
1: Da, da. Elma, Helena, vi niste bila u Brezi?
0: Ja nisam mogla radi ozljede dole da dođem, ali htjela sam.
1: Da, da,
0: Ja
1: Helena.
0: sam bila i osvojila sam dva prva mjesta i drugo mjesto.
1: Ma bravo, pa zašto šutiš? Tako stidljivo kažeš, osvojila sam dva prva mjesta. Ma čuo se nasav glas, kaže. Bravo, bravo. Kako je tebi bilo u Brezi? Jesi li se družila sa vršnjacima?
0: Pa jesam, bilo mi je lijepo i zabavila sam se.
1: Da. Kad govorimo, djevojke, o karateu kao sportu, osim tih sportskih vještina i tog sportskog dijela, što karate sa sobom još nosi kao sport, Amila?
0: Pa mogu da kažem da stvara neku novu našu ličnost, upoznajemo prijatelje, gradimo neki novi dio sebe, stavljamo neki veći autoritet na svoje ponašanje i da kažem, gledamo malo drugačije svijet.
1: Helena, što je za tebe, osim definicije karatea kao sporta, još karate? Što znači za tebe?
0: Pa zabavno mi je jer imam i prijatelja na karateu i lijepo mi je trenirati.
1: Da, Elma?
0: Ma za mene karate znači smirenost u jednu ruku, suzdržanost, ako nas na primjer neko iznervira, uvijek sam staložan i znamo razmišljati, ajmo reći dva put i promisliti fino kako trebamo da uradimo. Zato što znamo ako, na primjer, dođe do neke tuče, kako će to, na primjer, tuče završiti, na primjer, evo sa nama.
1: Da, da, da. Koliko u odgoju vas kao osoba, osim ovih sportskih vještina, utjecaj ima vaša trenerica Mirsada Operta? Jedno kratko vrijeme vas je trenirala i
0: Inala
1: Inela Kovačević,
0: Kovačević.
1: da, ali evo, koliko trenerica imaju utjecaja na vas?
0: Naša trenerica Mirsada, ona je jedna jako prvenstveno dobra osoba, zatim jako dobra trenerica. Ovo ništa ne bi bilo moguće bez nje, jer ona je taj osnov koji mi zapravo imamo i kroz njen trud i rad mi pokazujemo šta ona zapravo radi, kakva je ona zapravo trenerica prema nama i kako se ona ponaša prema nama.
1: Kakav je tvoj odnos, Helena, s trenericom? Što je ona za tebe?
0: Pa najbolja je trenerica i bez nje ja ne bi ne trenirala.
1: Da, recimo, jel se nekad onako naljuti pa malo i zagalami?
0: Pa nekad.
1: Nekad. Ali ima za to razlog, jel da?
0: Da.
1: Ima, ima. Elma?
0: Pa ja sam s trenericom skoro oto 7,5 godina, ona je mene od malih nogu, ajmo reći, mislim, trenirala, mučila i bez nje ne bi bila ovdje gdje jesam, 100%, to je sigurno, i ona je jako dobra osoba i sve. I uvijek će pomoći, bilo kome i bilo gdje.
1: Svakako. Ovim putem je i pozdravljamo, je li tako?
0: Da.
1: E sad, Helena, tebe ću pitati. Ti si 5.6. ove godine sudjelovala na sportskim igrama mladih ovdje u Varešu. Kako je bilo? Što ste sve radili? Pričaj da malo o tome.
0: Pa bilo nam je lijepo, družili smo se i odradila sam katu i eto.
1: Je li bilo puno djece? Jesu li te nešto pitali?
0: Pa bilo je puno djece, ali nismo ništa pitali.
1: Aha. Reci mi, kad bi te netko od tvojih školskih prijatelja pitao da li bi mu preporučila da trenira karate, što bi rekla?
0: Pa rekla bi mu da
2: može doći, da je lijepo i da će se zabaviti i naučiti puno stvari.
1: Da, kako na tvoje bavljenje karateom gledaju prijatelji iz razreda i škole? Ne moraju biti iz razreda.
2: Pa nekada mi se i rugaju, ali meni to ne smeta.
1: A zašto se rugaju?
2: Ne znam.
1: Jel ti pokušaš onda njima objasniti što zapravo karate znači i koliko je to dobra vještina i koliko je sport zapravo bitan za razvoj organizma?
2: Pa da.
1: Da, i uvijek to čini. Pa ako jednog prijatelja povedeš sa sobom, uspjela si u životu. E sad, sportske igre mladih smo apsolvirali, rumunjsku prvenstvo u Brezi, to su neki od natjecanja. Recim je Mila, je li sad neko zatiše što se tiče natjecanja ili će biti još nekih tijekom ljeta?
0: Tijekom ljeta pravimo pauzu.
1: Dobro.
0: Da kažemo tako, zatvaramo sezonu. A početkom 10. mjeseca, u stvari, pardon, krajem 10. mjeseca pozvane smo da učestvujemo na svjetskom prvenstvu u Egiptu. Nastri.
1: Da, e sad, sve to zahtjeva i dosta financijskih sredstava, pokrovitelje, sponzore, hoćete li to uspjeti iznaći?
0: Pa mi se nadamo da ćemo to uspjeti izmoći, jer mislim da je to nešto jako važno za nas. Predstavljamo svoju državu i svoj uspjeh, tako da nadam se da ćemo to uspjeti postići.
1: Da li bi ti to bilo prvo svjetsko prvenstvo?
0: Ne, bilo bi mi treće.
1: Gdje si još bila?
0: Bila sam jednom u Sloveniji, u Beogradu i eto, to bi mi bilo treće.
1: Da. Elma, sanjaš li ti o Egiptu i svjetskom prvenstvu?
3: Pa sanjam, ali eto, ako skupimo dovoljno financijska sredstva, nadamo se da ćemo ići. I meni bi isto to bilo, ja mislim, treće svjetsko, tako da... Da, treće bi bilo.
1: Da, da, da.
3: Jednom sam bila u Portugalu. Sad Egipata, Beograd i Slovenija.
1: Onda četvrto, jel bi ti bilo?
3: Da, da, tako odim na ovo biće, onda četvrto.
1: Da, Helena, jesi ti bila na nekom od svjetskih prvenstava?
2: Pa, nisam.
1: Nis, znači tebi bi bilo prvo?
2: Da.
1: I što bi to za tebe značilo?
2: Pa, bio bi mi veliki uspjeh i radujem se da odim.
1: Mhm. Ja od srca želim da se sva ta financijska konstrukcija zatvori, nekako pored neospornog talenta i vještina koje vi imate, uvijek je taj financijski dio najteža stavka u svemu tomu prilikom odlaska i organizacije. E sad ću vas malo pitati kako ste u privatnom životu. Amila, što te zanima, što čitaš, koju muziku slušaš?
0: Pa ja pretežno slušam stranu muziku. U slobodno vrijeme volim da vozim biciklo, izađem sa prijateljima i veći dio slobodnog vremena posvećujem treniranju i teretani. Pokušavam da usavršim svoje neke vještine. Jako sam društvena osoba i to je to što mogu da kažem o sebi.
1: Maturantica si opće gimnazije ovdje u Varešu, generacija 2025-26, pred tobom je novo životno poglavlje, novi izazovi, pa reci mi što planiraš upisati.
0: To je nešto što ni ja još nisam odlučila, imam još nekih par dana da se opredijelim, ali eto, u interesu imam možda jezike, pošto mi jako dobro ide engleski jezik, pa vjerovatno ću se bazirati na to.
1: Grad u kojem ćeš studirati?
0: Pa najvjerovatnije Sarajevo.
1: Sarajevo. Želim ti puno uspjeha.
0: Hvala puno.
1: Upisi se početkom 7. mjeseca, tako?
0: Do kraja 6. mjeseca.
1: Do kraja 6. Mm-hmm. Sretno. Hvala. U svakom slučaju. Helena, ti si nam završila 5. razred i pred tobom je novo poglavlje što se škole tiče. A kakva si privatno? Što nam radiš u slobodno vrijeme osim što treniraš?
2: U slobodno vrijeme najviše sam na polju, vozam biciklo i družim se sa drugarima.
1: Da, reci mi koju muziku slušaš?
2: Pa ne slušam toliko.
1: Da, baviš se još nekim aktivnostima, ideš li možda na neki ples, jesi li u izviđačima?
2: Idem na izviđače i to je to.
1: Da, ali izviđači imaju dosta odlazaka na natjecanja, pa pričaj nam malo i o tome, gdje si do sad bila, što ti je ostalo u posebnom sjećanju?
2: Pa zadnje takmičenje nam je bilo u Slavonskom Brodu, takmičili smo se u pecanju i bilo mi je lijepo. Sada u 7. mjesecu imamo kamp
1: Kamp je u Vijaci, jel?
2: 6 dana.
1: Da, da.
2: I radujem se da odem na kamp.
1: Rekla si mi, natjecali ste se u pecanju. Jesi li ulovila kakvu ribicu?
2: Pa nisam.
1: Nisam, nema veze. Biće drugi puta. Elma, kakva si nam ti u privatnom životu? Što te zanima?
3: Ja upravo, mislim, ovako u slobodno vrijeme družim se sa svojim prijateljima najviše. Pa sad neće biti, ajmo reći, ovih treninga. To ćemo raditi u kući. Mislim, mogu doći ovdje da treniram. Šta još? Jako sam opuštena osoba, vam privatno možda se na takmičenjima čini da nisam, zato što sam uvijek nervozna, ali ovamo sam uvijek opuštena, smirena i volim se društvo.
1: Da, završila si prvi razred Višovice srednje škole Nordvat 2, koji smjer?
3: Fizioterapeutski.
1: Tehničar, da, da, da. Da li te to jako zanima, jel bi voljela liječiti sportaša, obzirom da je fizioterapeut jedna od bitnih karika u sportu?
3: Pa da, ali vjerovatno da ću se opredijeliti za medicinski smjer, mislim na fakultetu, samo za medicinu da idem, ali eto, nadam se da ću biti dobra i u tome.
1: Već se bilježim, doktorice, buduća, kad ostarim da me liječiš.
3: Može.
1: Nego, drage moje djevojke, kako ćete provesti ljeto, Amila?
0: Ja planiram provesti ljeto, eto, moram se prvo odlučiti koji ću fakultet, pa vjerovatno malo posvijetiti pažnju učenju, malo izlaziti napolje, eto, to bi bilo to u svemu.
1: Da, da. Elena, kakvi su planovi za ljeto?
2: Pa, najviše će biti napolju, ići na more i to je to.
1: To je to. Elma?
3: Ja trebala trenirati, trebam polagati za crni pojas, ali to još nije sigurno, to ćemo vidjeti. A ostalo, biti se na polju, ići na more.
1: Da, da, da. Rekla si mi, trenirate za crni pojas. Sad imaš smeđi, jel?
3: Da.
1: Helena, koji ti pojas imaš?
2: Ljubičasti.
1: A Mila?
0: Ja sam crni pojas prvi dan.
1: Prvi dan. E sad, da malo pojasnimo našim slušateljima. Ima crni pojas prvi dan, drugi dan. Kako to ide?
0: Poslije smeđeg pojasa se polaže za crni i to je automatski crni pojas prvi dan i imamo tako sve do crnog pojasa 10. dan. To je neki kraj.
1: A kakva je razlika? Koliko treba vremena proći da možeš polagati od prvog do drugog?
0: Pa treba proći, ja mislim, 3 godine. Tri godine treba da prođe i to se ne može baš tako lako položiti. Treba se usavršiti neke dobre vještine i pretežno to je baš dugi proces godina koji treba da prođe da bi se došlo do 10. dana.
1: U redu, hvala ti. Ja pred kraj ovoga razgovora vam ostavljam završne riječi, pa evo krenut ćemo od tebe, Elma. Hoćeš li nekoga pozdraviti, nekome nešto poručiti na kraju, izvoli.
3: Pa ja pozdravim sve svoje prijatelje, trenercu i svoje roditelje koji vjeruju u mene i nadaju se najboljem za mene.
1: Helena?
2: Pa isto pozdravljam roditelje, prijatelje i trenercu.
1: I ja, Mila?
0: E ja tako isto pozdravljam prijatelje, roditelje i svoju trenericu i za kraj hvala vam što ste nas pozvali i ugostili.
1: Hvala i vama, drage djevojke, na dolasku u naš studio. Cijenim to duplo, iako je vrijeme raspusta, vi ste odvojile vrijeme da dođete ovdje, a mogli ste provesti slobodno vrijeme u igri i boravku vani. Naravno, Radio Bobovac je uvijek na vašoj strani i molim vas, javljajte nam sve informacije o vašim odlascima na natjecanja. Rado ćemo vas uvijek ugostiti i s ponosom se dičiti vašim uspjesima i medaljama koje osvojite. Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Naše današnje gošće bile su Amila Likić, Helena Lukić i Elma Musa, članice karate kluba Vareš. Ostanite s nama.

hlboké, iz Biele za gorom, zemlje daleke. Dvije sestre ljepotice i nas braće pet, a za nama

0: Bavimo se lokalnim temama, slušali ste razgovor sa našim uspješnim karatašicama, a u najavi popodnevne panorame rekao sam da je stigao poziv za udruženje građana i nevladine organizacije, a evo sada informacije u cijelosti. Poštovani predstavnici udruženja građana i nevladinih organizacija s područja općine Vareš, pozivamo vas na sastanak na temu organizacije i aktivnosti uređenja zelenih površina, kresanja niskog rastinja i šivlja u gradskom dijelu općine Vareš.
1: Sastanak će se održati u ponedjeljak 22.6.2026. godine u 10 sati u dvorani općinskog vijeća Vareš.
0: Sastanku će prisustvovati općinski načelnik Malik Rizvanović sa predstavnicima nadležnih općinskih službi.
1: Cilj sastanka je dogovoriti zajedničke aktivnosti, dinamiku i podjelu zadataka kako bismo aktivno proveli na što efikasniji i organiziraniji način.
0: Vaš dolazak i doprinose su veoma značajni za našu zajednicu.
1: U potpisu ovog poziva je Malik Likić.

0: Imamo i najavljena planska isključenja električne energije za sutra, 18. dan mjeseca lipnja, četvrtak, a zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije će biti sljedeća područja.
1: Trafo područje Rajčevac od 10 sati i 30 minuta do 14 sati.
0: Za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose s javnošću i informiranje kupaca za područje Zedo kantona na broj telefona 0800 202 0132. We'll be right back.

Bliži nam se ljeto, a bliže nam se i neke od lijepih aktivnosti koje će se realizirati na području naše općine. Tako ćemo najaviti i devetu harmonikijadu. Naime, mjesna zajednica Pržić poziva sve zainteresirane harmonikaše da se prijave i sudjeluju na devetoj harmonikijadi. Natjecanje će se održati na Pržićima 31.7. s početkom u 20 sati u Domu kulture. Prijaviti se možete na sljedeće brojeve telefona 062-217-449 i 063-598-358, a za najbolje harmonikaše osigurane su i vrijedne nagrade, i to za prvo mjesto 500 maraka, za drugo mjesto 300 maraka i za treće mjesto 200 maraka. Prijavite se na vrijeme i uživajte u zvucima harmonike.

popodnevna je panorama, a bavimo se i zanimljivostima, jer imali smo evo dosta onih lokalnih informacija koje smo vam prezentirali, a pred sam kraj ćemo malo o nekim uobičajenim stvarima koje su za neke uobičajene, za neke neuobičajene, normalne ili nisu normalne. Kružni tok je u pitanju. Jeste li, bar kada je naš kružni tok u pitanju, imali kakvih neugodnih situacija? Ja moram reći da jesam, iz razloga što je bilo i onih bahatih vozača koji su koristili kontrasmjer i prolazili u susret drugom vozilu i oduzimali prvenstvo, tako da pravila ponašanja u kružnom toku očito da mnogi ne znaju. Iako su kružni tokovi uvedeni kako bi smanjili broj teških prometnih nesreća, usporili promet i povećali protočnost vozila, sve je više upozorenja da dio njihovih sigurnosnih prednosti nestaje zbog lošeg i nepravilnog ponašanja vozača. Sve veći broj prometnih nezgoda u kružnim tokovima povezuje se s nepravilnim prestrojavanjem, nepoštivanjem prvenstva prolaza i lošim procjenama prilikom izlaska iz kružnog toka. Iako vozači sve više koriste ovaj tip kružnog raskrižja, mnogi i dalje ne poštuju osnovna pravila kretanja. Jedan od razloga je nepoznavanje pravila, a drugi je bahatost vozača. Jedna od najčešćih i najopasnijih grešaka događa se kada vozač iz unutarnje trake pokuša napustiti kružni tok izravnim presjecanjem vanjske trake. U takvoj situaciji vozilo iz unutarnje trake oduzima prednost automobilu koji se pravilno kreće vanjskom stranom kružnog toka. Rezultat su česti bočni sudari, nagla kočenja i opasne situacije koje se nerijetko završavaju materijalnom štetom, ali i ozljedama sudionika u prometu. Pravilo je jednostavno. Iz kružnog toka izlazi se iz vanjske trake. Ukoliko vozač nije stigao da se na vrijeme prestroji, sigurnije je napraviti još jedan krug nego pokušavati nasilno presjeći putanju drugim vozilima. Među opasnim navikama nalazi se i takozvana pravolinijska vožnja kroz kružni tok. Umjesto da prate obilježene trake, pojedini vozači ulaze dijagonalno kroz raskrižje, krećući se gotovo ravnom linijom prema željenom izlazu. Na taj način zanemaruju oznake na prometnici i stvaraju konfliktne točke s vozilima koje se kreću pravilno unutar kružnog toka. Takvo ponašanje posebno je rizično na kružnim tokovima s dvije ili više prometnih traka, gdje ostali vozači ne mogu predvidjeti naredni potez vozila koje presjeca putanju. Još jedna greška jeste nepoštivanje prvenstva prolaza. Mnogi vozači pokušavaju ući u kružni tok bez dovoljno procjene ili prisiljavaju vozila koja se već nalaze unutar kružnog toka na naglo kočenje. Treba napomenuti da vozila u kružnom toku imaju prvenstvo prolaza. Time se stvara domino efekt koji može dovesti do lančanih sudara, posebno u razdobljima pojačanog prometa. Iako djeluje kao sitnica, nekorištenje pokazivača smjera jedan je od glavnih uzroka nesporazuma među vozačima u kružnim tokovima. Kada vozač ne signalizira izlazak ili ostanak s namjerom izlaska na trećem ili četvrtom izlazu, ostali sudionici ne mogu procijeniti njegove namjere, zbog čega dolazi do nepotrebnog čekanja, naglih reakcija i povećenog rizika od sudara. Nadamo se da smo vam bar malo pomogli u svemu ovome, a svima onima koji koriste kružni tok, evo su oni najuobičajeni savjeti. Vozilo u kružnom toku ima prvenstvo prolaza. Ukoliko je moguće prije izlaska iz kružnog toka na sljedećem silazu, dajte žmigavac kako bi vozila koja ulaze u kružni tok znala da ćete vi skrenuti. A oni koji se koriste sa dvije ili trake u kružnom toku, iz unutarnje trake trebaju pustiti vozila koja su u vanjskoj traci. Sasvim dovoljno, samo to treba poštovati.

Vidi ovako, ja.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.
1: A sada na vašim omiljenim radio valovima pjevaju Swingersi i Gelato Sisters.

česne. Svaki zdravo razmisli dva put i onda posjeća. Nema točno i krivo, nema točno i krivo, nema istine i laž, nema dobro i zlo. Ti po osjećaju, sam ti po osjećaju. Sada idi i griješi. Sada idi i griješi, veseli se i plaći i smij se. Ne slušaj nikoga, pričat će ti bajke. Stavit riječi usta, dijelo ruke, ne vjeruj im ništa. Idi punog srca prema zvijeri, samo monte. Marija, budi oprezna.

Skupili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

nezavisna, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Studen grize, divljaju vitri, a ja te željam, kaj duša rajam.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

kocka, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.